0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Wilson, Studebaker, Packard, och dessutom, och Thunderbird. Jag drog en rockin' boogie-woogie, och rollin' boogie-woogie. Jag drog en rockin' boogie-woogie, yeah, all right.

jag älskar rosé, så jag vill inte slösa det bort. Och jag har inte så bra

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: Morning man, that's me.

YouTube kan vi se vad vi aldrig har sett. Vi ser på stollar, vi ser på bollar, allt vi kollar just nu. Vid altarbordet där hemma tycks datorn blivit Gud. Man kan ha vänner man inte känner, man kan köpa vad man

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

tro. Ifrån hemmets lugna vrå kan du bedja en som förr du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Gamla mor då känner sig så nöjd och glad. Barna tro, barna tro.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: I took my troubles down to Madame Ruth.

Beine.

förklara varför du vill.

Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

Nu ska det bli passion. För det är frågan vad som egentligen är skillnaden mellan en falsk och en äkta spanjor.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja,
0: så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs igen på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

tomorrow. Make street for the show.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

hörni, ursäkta för allt i världen att jag avbryter mitt i skivan. Men det här är faktiskt Agnes pappa. Och inte tycker jag om att jäntungen springer med musiker. Men eftersom det är Sveriges jazzband och de springer på Heddes Café dagligdags, så får man väl hålla god min i elakt spel.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
1: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
4: Oh, aren't you free?

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Kia Katarina Lövenbrink.
1: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Det är Kia Katarina Lövenbrink här i radion till dina öron. Hoppas att du har det riktigt bra där du befinner dig och att solen når även till din nästipp idag. Det är tisdag och det känns ju lite ovant för mig att sitta här på en tisdag istället för en måndag, men så är det. Det är inte en ny vecka, men nästan. 6 oktober är i alla fall och Jenny och Jennifer har namnsdag. Ska berätta också om att i Örebro så pågår det just nu en lägenhetsbrand i de centrala delarna. Så var försiktig om ni går ut så att ni inte drar i er rök. Och det är en fullt utvecklad brand och det är räddningstjänst, ambulans och polis som har larmats dit, och det är nere på Öster i Örebro som det brinner tydligen. Och vad jag kan se på bilderna här så är det rätt upp från Bern Arena upp mot Oscarstorget till ser ut att vara änden av Manillagatan om jag ser rätt på bilden. Var försiktig i alla fall om ni är ute så ni inte drar i rök, för det är inte bra. Och så får vi hoppas att allting kommer att gå bra. Och att det finns ingen information om eventuellt skadeläge just nu. Och det känns ändå bra så länge man inte får något sånt. Som sagt var rädda om er där ute och se till att stänga av spisen innan du går hemifrån om du gör så. Annars så skiner solen och det blir uppåt 15 grader idag ute. Men med tanke på vinden så kommer det att kännas lite kallare. Ungefär som 11. Jag sa förut att Jenny och Jennifer har namnsdag idag. Och får väl tillägna dem en liten låt. Här kommer Jennifer med Casanovas. Varsågoda.

Ja, där hade vi Casanovas med Jennifer för alla Jennifer och Jenny där ute som har namnsdag idag. Jag ska berätta lite grann om att det är trafikstörning. Det kom in för ungefär 10 minuter sedan på avfart trafikplats Adolfsberg 110 i riktning mot Karlskoga. Där är en älg på eller in till vägen, så håll extra uppsikt om du åker där. Det är ganska ofta det är älgar på vägen där. Har ni tänkt på det? Vid Adolfsberg. Så det gäller nog att hålla utkik alltid när man åker där. Och sen är det på E18 mot Karlskoga är det vägarbete i stora rondellen Ekeby riktning mot Kristinehamn. Och där är ett körfält avstängt på grund av belysningsarbete och det är trångt att passera. Och Riksväg 50 Askersund är det vägarbete i båda riktningarna, beläggningsarbete. Så vägen stängs av klockan 8 på kvällen till 06. Så tänk på det om ni ska ut ikväll. Men just nu verkar det vara öppet där i alla fall. En väg till mitt hjärta med Niklas Strömstedt. Det är en bra låt. Den kommer här. Varsågod.

Ja, där hade vi Niklas Strömstedt, En väg till mitt hjärta. Och när vi ändå är inne på det här med kroppen så kan vi väl fortsätta med ögonen då. Vad säger ni? Med ögon känsliga för grönt. Kommer det här? Varsågod.

Ja, men han har hört vilken fin låt det där är. Jättevacker, verkligen. Ja, jag tänkte jag fortsätter med lite inne på kroppen. Bara för att det är kul. Och då kör vi Shake That Little Foot. Och den här är live från Ed Sullivan Show. Och det är Harry Belafonte som sjunger. Här kommer den, varsågod. Thank you.

left, shake to the right, shake all day, shake all summer.

0: Och Tommy, din låt som du önskade, den kommer efter halvslaget, du vet. Efter den lilla pausen. Nu tänkte jag köra La Grange med ZZ Top. Den kommer, ni vet killarna med skägg. Ja, de är här. Varsågod.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

Ja, det var de. De skäggprydda herrarna som alla tror är bröder, men det är de tydligen inte. Nej, så kan det vara. Jag har fått in en önskan här från Börje Eriksson. Han vill höra I'll Take the Blame med Ricky Skaggs and the Whites. Jag vet inte om the Whites är med på den här. Jag vet inte om jag lyckas hitta rätt version, men jag gör ett försök i alla fall. Och här kommer den låten I'll Take the Blame. Varsågod.

där. Jag hoppas att det blir bra, Börje Eriksson och alla ni andra. Ja, klockan närmar sig 10:30 redan. Jag förstår inte vad fort tiden går. Solen skiner utanför fönstret och enligt min termometer här inne i studion så är det 15,8 grader där ute. Och det är så här krispigt höst med 7000 miljarder orangea, röda, vinröda, gula, gröna färger i träderna. Det är så vackert när man åker in till stan på morgon och man ser lite djur som står ute, vilda djur på fälterna och betar. Och solen ligger på, molnen är så här fjäderlätta, så man kan inte låta bli att skapa bilder av dem. Det är änglavingar och det är kaniner som hoppar och ja, det är fantastiskt hur mycket vi har helt gratis framför oss om vi bara öppnar ögonen och ser och tar in. Det är fantastiskt vad vi har. Apropå det så känner man ju bara stor kärlek till livet. Till att just vi finns just nu och att vi kan ta ett andetag till och ta in det här livet. Och det är en styrka i det. Det är styrkan av kärleken. Power of love. Elvis sjunger om det här. Varsågod.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Jajamensan. Det var lite snöpligt slut på den där låten. Men det är alltså Finna vägen till mitt hjärta med Grönvals. Och det var Tommy Svensson som hade önskat den. Så var det med det. Nu så tänkte jag faktiskt byta ämne lite grann från musik till citroner, citronsyra. Tänkte prata lite grann om vad är det vi äter egentligen? Och det är ju inte bara att stoppa i sig som det var förr och veta att allting var enkelt och man fick det man gick iväg och handla. Utan idag behöver man nästan vara lite kemikaliekunnig och kunna vända och läsa etiketter om man ska förstå vad det är man ser för någonting. Och det finns ju väldigt många motstridiga uppgifter om olika saker. Och idag så tänkte jag prata om citronsyra faktiskt. Och vi börjar med att spela en liten låt. Lemon Tree kommer här.

Lemon Tree med Fool's Garden. Ja hörni, citronsyra. Då tänker man ju på citroner, att det, ja, det själva det sura ifrån citronerna. Men det är inte hela sanningen. Vi har ju någonting som är kemiskt framställd citronsyra, och det kan ibland stå i innehållsförteckningar som surhetsreglerande medel eller allra vanligast E330. Och det kan ju verka oförärligt, men det där har blivit ganska så omstritt och debatterat. Därför att det är så här att den här citronsyran E330, den är alltså inte framställd från citroner, utan den är framställd på kemisk väg. Och då gör man så att man tar melass, alltså sån socker, melass, och kokar ihop det med svartmuggel, svamp, alltså svartmuggelsvamp. Och så får det ligga och jäsa till sig och svälla ut och riktigt gotta sig. Socker, det ökar ju på jästproduktionen och mögel. Så när det där har gottat till sig ordentligt, då slänger man på andra kemikalier, och från det här då, så med kemikalierna så renar man den här massan som blir. Och så får man då små kristaller som kallas för citronsyra. Och det här det använder man ju då i mat, främst för att öka hållbarheten och göra så att inte färger mörknar till exempel, eller att fett härsknar. Så man förlänger hållbarheten i mat med det här. Men man har ju börjat på att använda det i så otroligt mycket. Tidigare har största producenterna av citronsyra funnits i Belgien, men på senare år så har Kina tagit mer och mer och större marknad. Så mycket så att de har drabbats av vissa sanktioner, för att de har då dumpat priserna för att ta sig in. Och då har man satt handelssanktioner på de här citronsyran. Det blir ju onekligen väldigt mycket billigare att framställa citronsyra via mögel än från ren frukt. Det förstår var och en. Men hur är det då med det där resultatet, slutresultatet? Det är så att även i kroppen så framställer vi ju egen naturlig citronsyra när man pratar om citronsyracykeln. Alltså när man uttröttar en muskel så bildas ju då. Det är där man brukar säga att man blir matt. Man har fått citronsyra. Så det finns ju, det är samma molekyl, citronsyran, men hur den har framställts, det är ju lite olika. Vare sig det är från fabriken eller ifrån frukten. Så det man behöver titta på då, det är inte molekylens födelseort, utan vad som följer med ut ur fabriken. Det är ju godkänt och etablerat, men det gör ju inte automatiskt att varje tillverkningsprocess blir godkänd för det. Och ett viktigt aktuellt exempel på det här, det kommer från EFSA, och det är den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, European Food Safety Authority. Och en EFSA-bedömning som man publicerades den 8 april 2006 visar varför man måste granska den specifika tillverkningen. Och då gällde det citronsyra som var producerad med svartmuggel från ett företag som heter Sunshine Biotech International. Och den här citronsyran, den var avsedd som fodertillsats, alltså inte som ett generellt godkännande i människors mat. Men EFSA kunde alltså inte dra slutsatsen att just de här produkterna som var till djuren var säkra för djuren, eller konsumenterna, eller användarna. Och i, bland problemen som fanns med det här då, då var det att det var gener i produktionsstammen som kan möjliggöra bildning av skadliga ämnesomsättningsprodukter. Det låter ju inte jättebra. Och sen så saknas det studier på vad det blir för gifter när man fermenterar, alltså när man jäser själva produkten, när man jäser ihop svartmöglet med melassen. Det finns inte speciellt mycket studier på hur farligt det är, och därför kan man inte säga att det är farligt. Och sen har man då en otillräcklig provmetod för att utesluta kvarvarande levande svampceller. Och sen så var det så att det var förhöjda halter av mykotoxinerna
citrinin och deoxynivalenol. Och det behövde då uppmärksammas och övervakas. Det var också bristande underlag om vissa processhjälpmedel. Och så hade de ändrat tillverkningsprocessen lite grann. Och det här visar två saker samtidigt. Tillverkningsrelaterade problem kan förekomma. Och myndighetsgranskningen kan upptäcka brister och avstå från en positiv säkerhetsbedömning. Men det visar däremot inte att vanliga E330 i våra svenska livsmedel har de här problemen. Men de här problemen finns alltså i det som man lägger i djurfoder som man ger till djurerna. Och i slutändan så går ju mycket djur till mat till oss människor. Och det som man behöver tänka på det här då, det är att väldigt många människor som är överkänsliga och allergiska mot saker, de menar sig må väldigt mycket bättre när de utesluter E330 ur kosten. Och det finns inga bevis för det här. Man har inte kunnat motbevisa det. Men det finns ingen vedertagen forskning som säger att det är så. Men det är väldigt många forum som diskuterar, de som har ledgångsreumatiskt och andra allergier också, säger att de har blivit väldigt mycket bättre när de har uteslutit just E330 ur sin kost. Men vi får väl hoppas att det blir mera forskning kring det här och att vi får lära oss mera om just citronsyra. Det vi kan konstatera är att citronsyran finns i princip allt. Och det är väldigt vanligt förekommande i rengöringsmedel också. I och med att det tar bort det basiska då, med det sura. Och så blir det rent. Detta om detta. Jag tänkte faktiskt att jag ska prata lite nu och då om just tillsatser i mat och det vi stoppar i oss. Och vad det är för någonting egentligen och hur det framställs och vad det kan ha för påverkan. Det är intressant att följa den här forskningen. Och jag tror aldrig att man blir riktigt fullärd. Men jag tänker att det är trevligt att dela med sig lite grann i alla fall om det som är så vardagligt och som påverkar oss alla. Nämligen det vi äter. Nu tänkte jag köra lite mera musik som har att göra med citroner. Som ju, ja, där finns det riktig citronsyra i alla fall. Limonero med Grönvals. Varsågod.

Ja, nu är det mycket grönvals. Först Tommy Svenssons önskelåt och sen Limon Limonero med grönvals som sagt var. Detta om detta med citronsyra. Jag ska säga det också att det finns ju i EU gränsvärden för hur mycket bly, arsenik, kvicksilver och oxalater man får ha i slutprodukten när man tillverkar citronsyra kemiskt. Det känns väl tryggt. Maud Odell i Kumla har önskat sig en liten låt minsann, och det är River Deep Mountain High med Céline Dion, och den lyssnar vi på nu. Varsågoda.

wow. Det där är ju röstresurser något helt enormt. Céline Dion, önskan av Maud Odell i Kumla. Och får man inte nog av att lyssna på Céline Dion i radion så kan man alltid åka till Paris och hoppas på att ha tur och få köpa en biljett. Hon uppträder ju där nu. September och oktober har hon en mini arena konsertturné kan man säga. Ja, och dessutom så är det så att i januari då så kan man upptäcka henne, ja, eller en skådespelerska i alla fall som kör hennes låtar. Och det är genom musikalen Titanic i Stockholm. Och det är en komedimusikal, Titanic, där Céline Dion gästar oss, eller guidar oss genom en galen version av Titanic till tonerna av sina största låtar. Och den kommer att gå på Börsen med premiär 15 januari 2027. Och där är Linda Olsson som spelar Céline. Jag har sett lite klipp från det där på Nyhetsmorgon. Den verkar riktigt rolig. Se om man kommer iväg. Lite mera musik. Frank Sinatra. All of me. Den kommer här. Varsågod.

0: You better get it while you can, baby. I'm leaving town pretty soon now. Yeah, I'm getting out of here.
1: Ja, det var han, mannen med sammetsrösten, Frank Sinatra. Nu har klockan slagit 11 och det har blivit dags för Boken som hörs. Och det här programmet om talböcker, det sponsras av stiftelsen Greta Hamilton. Det är en stiftelse till förmån för synskadade i Örebro län. Och är det så att man behöver ha en talbok, då tar man kontakt med biblioteket så bistår de med hjälp. Så kan man ordna en Daisy-spelare. Och en talbok, den förklarar ju även bilder i detalj, som många vet. Jag tänkte idag prata om en bok som heter Hjälmaren, alla tiders utmaning. Och det är en bok om Sveriges fjärde största sjö, skriven av Åsa Ottosson och utgiven på uppdrag av Hjälmarens vattenförbund. Och den här boken, den handlar om Hjälmarens historia, vatten och den stora sjösänkningen mellan 1878 och 1887. Den beskriver bönders och godsägares insatser, regleringen av sjön samt hur intressegrupper har kompromissat genom åren. Den belyser även framtida utmaningar med klimatförändringar och mer oförutsägbara vattenflöden. Hjälmaren, alla tiders utmaning, utkom den 15 november 2025 och är ett gediget fackverk på 158 sidor. Produktionsteamet, förutom författaren Åsa Ottosson, har boken tagits fram av ett erfaret team. Den prisbelönte fotografen Roine Magnusson har bidragit med kompletterande bilder. Mattias Kjell har stått för formgivningen och Bengt Dalme samt Anna-Lena Lindell har agerat redaktörer. Boken har fokus på historiska insatser. Boken ger en unik inblick i de enorma ekonomiska och praktiska uppoffringar som gjordes av regionens bönder och godsägare under den stora sjösänkningen på 1800-talet. Och den eviga kompromissen. Den skildrar hur regleringen av sjön ända sedan dess har varit en balansakt mellan motstridiga intressen, jordbruk, sjöfart, naturvård, fiske och kraftindustri. Och hur man genom historien har tvingats till ständiga utredningar och omprövningar. Åsa Ottosson, som har skrivit boken, är född 1960 och är en väletablerad svensk författare, journalist och föreläsare. Hon har en bakgrund som idrottslärare och arbetar även med qigong och mindfulness. Hennes författarskap kretsar framförallt kring natur, hälsa och resor i Sverige. Hon utforskar ofta naturnärhet och hur människor mår bra av att vistas i skog och mark. Åsa har skrivit ett 20-tal böcker, varav merparten tillsammans med sin make Mats Ottosson. Tillsammans med maken och fotografen Roine Magnusson har hon skapat flera uppmärksammade verk. Den här talboken, den har en speltid på 4 timmar och 19 minuter. Och då jag har haft lite mankemang med att göra intervju över telefon så har inte det fungerat riktigt. Så vi får återkomma med det vid ett senare tillfälle. Det här var alltså programmet om talböcker sponsrat av stiftelsen Greta Hamilton. Och programmet återkommer regelbundet här i Länsradion. Nu blir det mera musik. Och vi kör väl lite glad musik.

Janne-Loffe Karlsson hade det där. Är du glad ska du sjunga. Ja, glad blir man ju av musik. Däremot kan det vara så frustrerande när man inte hittar precis just den där låten som man har tänkt sig att man ska hitta. Och man vänder och vrider och fram och tillbaka, men nej. Men då får det bli en annan version då. Då blir det Los Tecolines med Adios Mariquita Linda. Och det är Anneli i Pålsboda som önskar den med Bill Haley's Comets. Så, ledsen Anneli, det får bli den här. Vi får hoppas att det duger. Varsågod.

Ja, det var inte Bill Haley and the Comets. Det var Los Tecolines och Anneli i Pålsboda. Det var vad det blev idag, så var det. Nu har jag fått en önskan från Irene och hon önskar sig Carola Häggqvist med När löven faller från skivan Höstmys. Och ja, vi får se om jag kan få till det. Vi provar. Varsågod.

Ja, där var hon. Carola, allas vår Carola, vårt nationalhelgon håller jag på att säga. Och det var Irene som hade önskat den låten, När löven faller. Och det passar väl bra idag när det är blåsigt. Soligt i och för sig, men blåsigt, som du så riktigt påpekar Irene. Så kan det vara. Men vet ni vad? Imorgon kommer det vara nästan kavlugnt ute. Och på lördag kommer det också vara nästan kavlugnt ute. Jag har koll på det där med vinden och blåsten. Så är det när man har en liten mor som är liten och lätt blåser bort. Då behöver man veta vart man har henne. Och de där blåsiga dagarna, då, ja, det tar emot att gå ut då. Så är det. Så då har man koll på vindkartan. Nu så tänkte jag köra lite Paul Simon, minsann. Loves Me Like a Rock. Kommer det här, varsågod.

Ja, där hade vi Paul Simon med Loves Me Like a Rock. Det låter väl ordentligt. Klockan är 10:20, lite drygt. Och även denna dag rullar på i sitt anletes svett, håller jag på att säga. Men så behöver det inte vara. Det kan vara helt underbart. Men man kan ju faktiskt få röra på sig lite så man blir varm och svettig. Och shaka på höften, eller hur? Till The Hippie Hippie Shake. Hoppas den hörs ända ut till Nora, där jag vet att jag har lyssnare just nu. Varsågod, det här är till dig, Högis.

Jo då min son, the hippie hippie shake med the swinging blue jeans. Och då är man inne på swing och då går ju tankarna direkt och naturligtvis till swing low, Sweet Chariot med Etta James. Den var länge sedan vi hörde, eller hur? Vi tar den nu. Den kommer här. Håll i er. Varsågoda.

Musik man blir glad av. Etta James Swing Low. Annan musik man blir glad av, det är lite rockabilly musik, eller hur? Ska vi dra igång den här gamla rökan? Rockabilly Rebel med Matchbox. Ja, det gör vi. Varsågod.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Ja, det var han, Hannes Eitman, som från början kom från Västerås, eller om det var Eskilstuna, men nu bor i Örebro. Och är bara 22 år gammal och har den rösten. Ja, vad månde det bliva? Det kan man fråga sig. Nu tänkte jag i alla fall ta en låt till som är så otroligt bra. Det är Marie Fredriksson som sjunger Ännu doftar kärlek. Och visst gör han väl det? Varsågod.

Ja, där var den med Marie Fredriksson. Denna fantastiska röst som tystnade alldeles för tidigt, men lever kvar via sina inspelningar. Nu, Margareta, förstår du, så är det så här att jag tror att jag har fått fram det du vill ha. Du säger att du har letat efter Jolene på svenska. Och ja, det var så att den här låten, den heter då på svenska Marie och gjordes av Leif Bloms 1978. Och om du söker på musik ingen minns, då kommer du hitta den, jag lovar. Men vi lyssnar väl på den. Den kommer här.

Ja, vad tror vi om den där? Musik ingen minns. Det är ju en liten härlig kategori att plocka fram sådana låtar som man faktiskt... man vet att man har hört dem när man hör dem. Jag hittar faktiskt precis en låt till som är sån där som... kanske ni har hört den mera än vad jag har gjort, men jag har inga större minnen av den. Det är Harpo. Han har gjort en låt som heter My Bubblegum Gun. Alltså min tuggummi-pistol på svenska. Ja, man måste ju bara höra vad det är för någonting. Vi gör det, den kommer här. My Bubblegum Gun med Harpo.

Jag tror minsann att jag fått en ny favoritlåt att lägga till listan över sån här upp och peppa. Alltså visst var den lite glad. My Bubblegum Gun med Harpo. Ja, man har ju vissa såna här låtar som bara sätter sig. Och sen finns de där. Och så de där som man glömmer bort och när man hör dem igen så, ja men just ja, den här. Och så kan man texten. När jag var liten, då fanns ett band där killarna hade långt hår. Ja, men de var ju hur coola som helst. De hette Brian, Mick, Andy och Steve. Och gruppen, den hette Sweet. Och en av deras lugnare låtar, det var Coco. Och det är också en sån här glad låt. Lyssna!

Ja, hörni, gamla minnen. Den här var från förr. Nu tänkte jag ta oss tillbaka till 1966. Inte till någon gång på 60-talet. Det är alldeles för enkelt. Då slänger man ihop Beatles, Flower Power, månlandningen och en lavalampa. Ja, och alltihopa det hörde till 60-talet. Men vi ska till just 1966. Det här var året då Sverige satte köldrekord. Volvo presenterade 144an. England vann fotbolls-VM och Gävle fick en julbock som redan första året visade sig ha en mycket osäker framtid. Det här var ett år då framtiden knackade på dörren och svensken öppnade försiktigt och sa: "Jaha, har du torkat av skorna?" Förändringarna kom snabbt, men de fick gärna uppföra sig ordentligt i tamburen. Det är lätt att bli nostalgisk. Man säger, det var enklare förr. Och visst, vissa val var enklare. Sverige hade till exempel bara en tv-kanal. Den andra kom först 1969. Man behövde alltså inte ägna 40 minuter åt att leta efter något att titta på. Man tittade helt enkelt på det som fanns. Och om det var tråkigt, ja, då tittar man ändå. Man hade ju redan satt sig. Idag kan vi välja mellan tusentals program och säga, det finns ingenting. 1966 kunde man säga precis samma sak, men då hade man betydligt bättre täckning för det påståendet. Men låt oss börja med vädret. Det är trots allt det naturliga sättet att inleda ett samtal i Sverige, oavsett om man ska prata om världshistorien eller vänta på en buss. Den 2 februari 1966 uppmättes minus 52,6 grader i Vågasholme i Lappland. Det blev svenskt köldrekord. Minus 52,6 grader. Det är inte väder, det är ett personligt angrepp. Vid minus 10 säger man, det biter lite. Vid 20 minus så säger man, ta på dig långkalsongerna. Vid minus 52,6, ja då säger man, vi hörs i april. Man kan föreställa sig någon som öppnar ytterdörren, tittar ut och säger, nej. Och så stänger han igen. Det är hela väderrapporten. Vi brukar tala varmt om gamla vintrar, om riktiga vintrar, om snö som låg kvar. Men här har vi alltså en vinter som kunde ge nostalgiken svar på tal. Jaså, du vill ha en riktig vinter? Varsågod. Nu sitter dörrhandtaget fast i handen. Dagen efter rekordet noteras minus 25,5 grader i Stockholm. Även huvudstaden fick alltså anledning att ompröva uttrycket friskt ute. Det är något trösterikt med vädret som historiskt ämne.

Östen Warnerbring med En sommad dröm. Ja, musiksmaken förändras och bilarna förändras, televisionen förändras, men svenskens behov av att säga nu får det väl ändå vara nog är förmodligen tidlöst. Ett land framför samma tv-ruta. I februari börjar tv-serien Hemsöborna sändas, regisserad av Bengt Lagerqvist efter August Strindbergs roman. Premiären var den 19 februari. Det är väl en härlig kontrast. Utanför fönstret rekordvinter. In i tvn, skärgård och Strindberg. Man kunde alltså frysa i verkligheten och känna sig illa till mods i litteraturen. Ja, det är mycket svensk underhållning. Tänk också på skillnaden mellan att se en serie då och nu. Idag säger någon, har du sett den där serien? Och man svarar, vilken av de 400? 1966 var chansen betydligt större att samtalet började mitt i handlingen. Såg du igår? Det räckte. Ingen behövde fråga vilken tjänst, vilket abonnemang eller vilket lösenord som krävdes. Det gemensamma tv-tittandet hade förstås sina nackdelar. Ville någon i familjen se någonting annat fick den personen i huvudsak utveckla ett rikt inre liv. Men det gav också gemensamma samtalsämnen. Och mot slutet av året fick Sverige ett sånt samtalsämne som nästan sprängde kaffeborden. Annan dag jul medverkar Per Oskarsson i Hylands hörna. Och han klädde av sig till kalsongerna och gav en lektion i hur barn blir till. Det blev en kraftig tittarstorm. Observera tidpunkten. Annan dag jul. Svenska folket hade just tagit sig igenom julmaten, julklapparna och släkten. Man hade satt sig för att få lite lugn och ro. Och då kom Per Oskarsson och tog av sig byxorna. Man ser scenen framför sig. Någon slutar tugga. Någon annan säger, men vad gör karn? Och någon längst bak frågar, ska vi verkligen ha mer kaffe? Det intressanta är egentligen inte bara att han klädde av sig. Det är att så många såg samma sak samtidigt. Idag skulle någon kunna säga, det där programmet tänker jag inte titta på. 1966 hade man först redan tittat på det och därefter fick man bli upprörd. Tidigare samma år hade Oskarsson fått pris som bästa skådespelare i Cannes för sin roll i filmen Svält. Internationellt erkännande på våren och nationell förskräckelse till jul. Det är vad man kan kalla ett brett register. Framtiden fick fyra dörrar. 1966 var inte bara tv och långkalsonger. Det var också ett år då framtiden fick en ganska bestämd form. Den 17 augusti presenterades Volvo 144. Nu finns det bilar som vill se ut som om de hade stått stilla bara av en olyckshändelse. Och så finns det Volvo 144. Den ser ut som om den har läst villkoren. Den nya bilen hade stora glasytor, gott om utrymme och nya säkerhetslösningar. Bland annat energiabsorberande zoner och skivbromsar på alla fyra hjulen. Det är mycket tilltalande. En bil som inte i första hand frågar hur fort kan vi köra, utan har alla satt sig ordentligt? Om Volvo 144 hade varit en människa hade den haft med sig en extra kofta och vetat var närmaste vårdcentral låg. Det fanns något framtidsinriktat men samtidigt tryggt i den där bilen. Man skulle framåt, men helst med gott bagageutrymme. Och Sverige byggde inte bara bilar. Den 21 augusti invigdes Essingeleden i Stockholm och i november invigdes Nya Älvsborgsbron i Göteborg. Man byggde vägar och broar för framtiden. Det är ett vackert uttryck, bygga för framtiden. Det låter bättre än, här kommer ni att sitta i kö om några år. Samtidigt riktades blicken ännu längre bort. Den 24 september invigdes S-Range utanför Kiruna. En bas för civila forskningsraketer. Tänk vilken spännvidd. På ett ställe försökte någon få bilen att starta i kylan och på ett annat så förberedde man raketverksamhet. Båda stod förmodligen och tittade uppåt och sa, nu får vi se om det här fungerar. Och i april tog kronprins Carl Gustaf studenten. Även en blivande kung måste alltså komma igenom skolan. Och visst finns det något sympatiskt i det.
Man kan vara född till ett mycket ovanligt arbete, men ändå behöva fundera på vad man ska svara på nästa fråga. Sen kom poppen och tog över. Ja, musiken. Om 1966 hade ett ljud så var det inte bara motorbuller och något som skrapade is, utan det var pop. Hep Stars låg etta på kvällstoppen med Sunny Girl i april, Wedding i juni och Consolation i december. Det var inte bara ett tillfälligt besök på toppen, det var mer som att de hade lämnat kvar tandborsten där. Nu tänkte jag spela Hep Stars, Sunny Girl. Varsågod.

Det här är något typiskt för musikåret 1966. Svenska grupper som sjöng på engelska. Det var tydligen möjligt att komma ifrån Sverige, spela för en svensk publik och ändå låta som om man hade viktiga ärenden i London. Och engelskan hade en särskild förmåga att göra saker spännande. Sunny Girl låter som en popstjärna. Solig flicka låter mer som en notering i skolsköterskans journal. Samtidigt levde en annan musikalisk värld på Svensktoppen. Där fanns bland annat Povel Ramels Ta av dig skorna som låg på listan i 19 veckor och nådde första platsen. Vilken titel! Mitt i ett år av nya vägar, nya bilar och stora förändringar kommer alltså en svensk artist med ett mycket konkret budskap. Ta av dig skorna! Man kan inte säga att vi saknar prioriteringar. Det spelar ingen roll hur modern du är. Inte med grus på sulorna i alla fall.

Östen Warnerbrings En sommardröm var den låt som låg etta på svensktoppen flest veckor under 1966. 10 veckor. Hootenanny Singers Björkens visa låg längst på listan under själva året, sammanlagt 22 veckor. Där har vi alltså två olika sidor av Sverige. På den ena sidan popband, engelska titlar och nya ljud. Och på den andra sommardrömmar och björkar. Det är nästan som två generationer vid samma middagsbord. Den ena vill förändra världen och den andra undrar om någon har vattnat pelargonerna. Men båda kan mycket väl tycka om samma refräng. Ute i världen tog popmusiken också stora kliv. Beatles släppte Revolver den 5 augusti, ett album där de utforskar nya ljud och möjligheter i studion. Det är en bra bild av 1966. Musiken nöjde sig inte längre med att göra ungefär samma sak en gång till. Den ville prova. Och på svenska kvällstoppen låg Beatles etta med Yellow Submarine i september.

En gul ubåt. Det är egentligen ett märkligt ämne för en stor hit. Men det fina med populär musik är att den inte måste förklara sig. En gul ubåt. Mm, absolut. En sång om att ta av sig skorna. Självklart. Försök däremot få en hit med titeln Kontrollera att plakettens baksida är ifylld. Nej, där går tydligen gränsen. Rolling Stones hade Paint It Black på de svenska listorna och Beach Boys hade Good Vibrations. Den dök också upp på topplistorna. Så det fanns mycket att välja på. Till och med känslolägena gick åt olika håll. Beatles erbjöd en gul ubåt, Rolling Stones ville måla svart, Beach Boys kom med goda vibrationer. Ja, det låter som ett renoveringsmöte där ingen är riktigt överens.

Den 30 juli 1966 vann England fotbolls-VM när det blev 4-2 mot Västtyskland i finalen efter förlängning. En annan fotbollshistoria som förtjänar uppmärksamhet är Öxabäcks IFs damlag som startade just 1966 och är ett av Sveriges tidiga kvinnliga fotbollslag. Det är lätt att låta stora finaler ta all plats, men ibland börjar en viktig förändring inte med en fullsatt stadion. Det börjar med några människor som säger, varför ska inte vi kunna göra det här? Sådana meningar kan bära långt. Och de gäller inte bara fotboll. De gäller musik, arbete, utbildning och vilka möjligheter människor får. 1966 går att beskriva som ett år då det gamla och det nya stod bredvid varandra. Ibland vänskapligt, ibland med armarna i kors och ibland med ett mycket bekymrat uttryck när någon tog av sig byxorna i televisionen. Allt var inte lättsamt, men vi ska inte göra 1966 till ett enda långt skivkalas. Vietnamkriget väckte protester även i Sverige. I mars demonstrerade omkring 2000 personer i Stockholm mot USA:s krigsföring i Indokina. I Kina inleddes kulturrevolutionen under året. Bakom musikminnena och bilmodellerna fanns alltså en orolig värld. Det är viktigt att komma ihåg det också. Nostalgi fungerar lite som ett gammalt fotoalbum. Vi pekar på frisyren, kläderna och bilen. Men det som oroar människorna syns inte alltid i bilden. Den som var ung då levde inte i det härliga 60-talet. Hon eller han levde i nutiden. Med allt vad innebar av förväntningar, bekymmer och frågor om vad som skulle hända sen. Samtidigt fattade Sveriges riksdag i maj beslut om att inrätta fredsforskningsinstitutet SIPRI. Det säger också någonting om det här året. Man såg inte bara problemen utan man försökte förstå dem. Och så när året nästan var slut bestämde sig Gävle för att skapa lite julstämning. Den 1 december sattes den första stora Gävlebocken upp på Slottstorget. Bakom initiativet stod Söders köpmän som ville locka flera besökare till butikerna. En stor julbock av halm. Det är en fantastisk idé. Den förenar tre saker som svenskar uppskattar. Jul, traditioner och något att diskutera som står utomhus. Man ville locka människor till handeln, men man fick också en historia som vi fortfarande pratar om. För redan på nyårsnatten gick den första bocken upp i rök. Året som börjar med rekordkyrna slutar alltså med en brinnande julbock. Där har vi en dramaturgi som ingen väderpresentatör skulle våga hitta på. Och kanske är det just det som är det bästa sättet att förstå 1966. Det var inte ett år med en enda färg eller ett enda ljud. Det var vinterkyrna och sommardrömmar, Strindberg och popmusik, forskningsraketer och en fyrkantig Volvo, fotbollsglädje och oro över världen. Och ett folk som gärna ville vara modernt men fortfarande hade bestämda synpunkter på hur mycket kläder man skulle ha på sig i tv. Så om vi kunde skicka ett litet meddelande tillbaka till 1966, vad skulle vi säga då? Kanske fortsätt spela musiken. Många av låtarna håller längre än ni anar. Spara några fotografier. Vi kommer att vilja titta på frisyrerna. Ta vara på människorna omkring er. Och till Gävle.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hugo Eriksson Bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Där hade vi Malaika med Hepstars. Ja, du Maud och Dale i Kumla. Du skrev till mig att vi är nog många som kan texten till den här och sjunger med utan att riktigt förstå vad det betyder. Och ja, det stämmer. Undertecknad kan den också. Men jag vet att Malaika betyder ju ängel på swahili, som var originalet, språket som vi sjöng. Eller änglar på arabiska, Malaika. Så lite har man ju där i alla fall. Att man sjunger om änglar, och det är väl gott nog. Sen behöver man inte förstå precis allt alla gånger. Bara det känns gott i magen, eller hur? Vet ni att nu så har det blivit dags, minsann, för sketcher vi minns. Och idag så är det Kalle Gustafsson som har önskat att höra en som jag tänkte, ja men den kör vi som dagens sketch. Och det är Natti Natti, en treåring går till sängs med Magnus och Brasse, ni vet. Det kör vi här, varsågod.
1: Aj, jag trodde inte att jag skulle få se en bebis. Hejsan, tjena. Jag heter Plutten. Jag är 3 år. Och om ett par minuter så kommer mina föräldrar för att försöka lägga mig. Jag ska tala om en sak. De kommer att få ett helvete. Jag har nämligen gått kursen. 3000 sätt att smidigt lura sina föräldrar. Yes, yes. Mig får de aldrig på knä. Jag kan alla knep. Så jag tänkte ett tag att jag skulle berätta några. Aj, jag tappade nallen. Oj, oj, oj. Jag blev orolig ett tag. Jag tänkte ett tag att jag skulle berätta några av mina tjuvtricks för att få vara vaken så länge som möjligt. Det kan ju vara spännande för er som är föräldrar att lyssna på. Man ska ju lära känna fienden. Ja, normalkvällen börjar väl så här med att hon kommer in och så säger hon någonting i den här stilen. Ja, nu lilla gubben, nu är det verkligen dags att sova. Och redan här gör idioten, alltså de som inte har gått kursen, va? De gör första misstag, för de spjärnar emot så här och säger att de inte vill. Fel, det är för tidigt på kvällen, va? Så där tidigt på kvällarna är föräldrarna fortfarande fast beslutna att man ska lägga sig, va? Så att det enda som fungerar så där tidigt på kvällen, det är charm. Ja, och det kan vara egentligen vad som helst om man är lite. Man kan försöka se lite extra gullig ut sådär. Eller man kan berätta en massa obegripliga saker för dem. Tänker, mamma, när kommer det till barn? En sån här sak, och då kommer hela den där. Och sån här lite. För det är säkert att han är liksom som en rad som kommer liksom att dra fötet. Håller med. Låter ju inte klokt. Men föräldrar, vet du, de tycker sånt där låter jättesött. Ja visst, sånt där kan de lyssna på i timmar. Då blir de stolta. Åh, oh, han pratar. Ja. Så där finns det en hel del tid att vinna faktiskt. Ja, så kommer man till nästa stad. Det är sagostunden, och här finns väl egentligen bara en regel, kan man säga. Sagan ska vara lång. Det kan vara hur meningslös och trist som helst, bara den är jättelång. Och har man väl hittat en sån där lång och bra saga, då kan man be föräldrarna att berätta den precis varenda kväll i 3 år framåt. Det är säkert de går på det. Föräldrar tror nämligen att barn är idioter som vill höra samma sak 3000 gånger ungefär. Så de läser inte ett ont anande, samma smörja kväll efter kväll. Så blä, blä, blä, blättan, blättan, blättan, blättan, blä, blä, blä, vargen är rörlig, blä, blä, blä. Så kan man ligga där och pilla sin naveln, har det gott och skönt. Och planera för morgondagen och så. Efter det så brukar det bli puss på kinden. Natti natti, och sen så är nattningen över för deras del.
2: Tror de.
1: Det är nu dags för nästa stridsåtgärd. Jag är kissnödig. Och kissningen är perfekt, va? Därför att om de inte låter din kissa så blir det ju hemskt mycket efterarbete för dem. Det är kladdigt och dant. Det vill de undvika, så kissa får man alltid göra. Hur många gånger som helst, praktiskt taget.
3: Jag har varit i en del familjer ibland när man hör att barnen börjar terrorn med att säga så här: jag är törstig. Det är värdelöst. Det är fel helt och hållet. Alltså regeln är ju så enkel. Så här är det, va? Man ska alltid börja med: jag är kissnödig. Sen sätter man in: jag är törstig. För då kan man nämligen dricka mycket och så kan man pinka en gång till. Ja, man får ju inte vara dum. Då blir man snart vuxen. Ja, så håller man på ett tag så där framöver. Det är klart att efter framåt nattkröken, de är lite irriterade då faktiskt. Så man måste gå lite varligt och försiktigt fram. Man vill ju vara vänner. Ja visst, det är i alla fall ens föräldrar. Man har ju varit ganska pestig ett tag. Det gäller ju att lappa ihop där på slutet. Och där brukar det gå bra med hjärtknipande saker faktiskt. Speciellt på mammor. Jag brukar köra den här med en väldig framgång. Mamma, kommer mamma och dö? Då ska ni se att det blir folk i sovrummet. Då kommer de in hela gänget. Mamma, pappa, syskonen, mormor och morfar. De sätter sig runt sängen. De tänder stearinljus och stoppar in chokladpraliner. Och läser långa sagor av Alice Tegner. Och det är härlig stämning. Smörgåsar och mjölk och smulor i sängen som är så mysigt. Ja visst, all stress rinner av dem. De har alltid i världen plötsligt, va. Och det är en härlig stämning där i rummet. Och i den stämningen, mina vänner, så tycker jag personligen att det är ganska grönt att somna. Ja, jag ska väl berätta en hemlighet. Jag brukar faktiskt smygsova ett tag också, så när jag hör dem säga till varann: säga vad man vill, men när de sover, då är de söta.
0: Ja, det där var dagens sketcher vi minst. Tack till dig, Kalle Gustafsson, som valde den. Tänkte berätta lite grann om vad som händer i resten av veckan här på Länsradion. Idag är det ju faktiskt bara tisdag. Och i morgon, då är det onsdag som följer på tisdag. Naturligt. Och då är Lars-Åke Stenström och Dag Strandeby tillbaka här i studion. Och de bjuder på trippelquiz. De berättar klockan 11.00, då berättar stiftsprosten Peter Åström om vad han tycker om den nya översättningen av Bibeln. 11.40, då är det föreningsrutan, och där berättar Cecilia Rose om föreningen Folkets Park, Örebro Brunnsparken. Och 12.00, då är det Lantbruksnytt, idag vilda djur i lantbruket med Gudrun Haglund Eriksson. Hon är kunnig. Det blir intressant. 12.35, århundradets slager, och då handlar det om 1908 med Bo Fransson. På torsdag, japp, då är jag tillbaka igen, och då är Bodil också tillbaka. Och då har vi lyssnarnas torsdag som vi brukar ha. Och då kan du önska dig en skiva och pröva att svara på vårat quiz. Du kan vinna en trisslott. Och så spelar vi ju era önskelåtar naturligtvis. Mycket musik blir det. Och då kommer också Ruben Jansson tillbaka hit och spelar lite och berättar. På fredag den 9, då är Martin Duveman och Gunnar Norberg här i studion igen och tar med oss på en kultur mot helgen. Klockan 11.00, då kommer Marcus Lutterman och gästar oss med sin nya bok om affären Northvolt. Klockan 12 gästas vi av ensemblen i Lerbäck som ikväll har premiär på pusseldeckaren För tid och evighet. Det här lät väl spännande. Men ja, den här dagen är ju inte slut än, eller hur? Kommer ni ihåg den här gamla dängan?

Mycket kloka ord i den där låttexten, eller hur? Elefantsång med Kamal. Den kom ju på 70-talet någon gång. Jag har glömt precis vilket år, men jag kan tippa runt 74-75 kanske. Jag pratade i morse när vi startade sändningen här om att det hade brunnit ett branddån nere på Öster i en lägenhet. Och den branden är ju släckt förstås efter så här lång tid. Men en kvinna togs ut och har förts med ambulans till sjukhus från lägenheten. Och det är släckt och man har skrivit en anmälan om allmän farlig vårdslöshet. Även om det är oklart hur branden startar. Det som är viktigt sådana gånger är väl att inte gå för nära om man slipper det. Och inte dra i sig röken, för det kan få allvarliga konsekvenser för lång tid. Med det sagt så vill jag spela en låt som heter Var rädd om dig. Och det går till oss alla att vi behöver vara rädda om oss. Och tänka på stänga av spisen, blåsa ut ljus. Och så vidare. Och inte ha i laddkablarna på mobilen på natten när man sover. Batterier kan jäsa. Det vet vi av egna erfarenheter här i studion. Så ny telefon är på väg hit. Ja, så är det. Jag visste inte ens att ett batteri kunde jäsa. Men det kan det tydligen göra om det ligger på laddning för länge. Så var rädd om dig.

Ja, där var den. Var rädd om dig med Jannes med Z på slutet. Vad är det för något egentligen med dansband och Z? Har ni tänkt på det? Att de slänger in Z så blir det så mycket roligare. Det är Z och långa kragsnibbar. Det är lite kul. Men just det med Z. Man funderar på. Jag vet många gånger man söker efter låtar och så tänker man så här, så slänger man inte sätta. Jo då, där var de när man letar. Så kan det vara. Nu tänkte jag spela Björn Skifs med Underbart är kort. Den är så vacker. Så håll till godo, den kommer här.

lite så känns det faktiskt när man sitter här i studion. Underbart är kort. 3 timmar bara rasslar till, så över. Men då har ju torsdag att se fram emot och Bodil och träffa er igen på andra sidan. Det är mikrofonen. Ja, jag brukar ju när jag sitter själv avsluta med samma låt om igen. Därför att, ja, det har blivit min signatur helt enkelt. Och jag blir så glad av den. Och den kommer här. So long! Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni finns. Tack för att just du är just du. Hej då!

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
5: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
4: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till kaffepojkarna. Med nerverna på helspänn säger jag välkomna till kaffepojkarna. Dagens datum är 25 september.
1: Ja.
0: Och ikväll har jag premiär på en Hjalmar-revy på Bruksteatern i Bremensbruk.
1: Ja.
0: Hjalmars lyckopiller.
1: Ja.
0: Och jag vet inte fan hur det kommer att gå.
1: Vilken revy i ordningen är det?
0: Svårt att säga. Ja. Men jag har hållit på i 50 år med Hjalmar.
1: Ja.
0: Så många revyer har det blivit. Ja. Och nu vet man inte hur det här kommer att sluta idag.
2: Men inte 404?
0: Nej. 404 är numret på det här programmet. Ja. Så förvirrad är jag inte riktigt.
2: Nej, och så många revyer har inte blivit.
0: Inte än.
2: Nej.
0: Men jag är ju ung fortfarande. Ja. Så att vi plockar väl på, får vi se vad som händer. Peter Flack heter jag.
1: Bo Seager heter jag.
2: Och Bo Fransson heter jag.
0: Ja. Och innan jag nu åker och drar upp ridån på Bruksteatern så ska vi hinna spela lite underlig musik.
1: Ja.
0: Eller glad musik, ja, eller märklig musik, ja, eller udda musik. Ja. Eller, ni vill. Men till att börja med ägnar vi oss väl åt det här datumet då, 25 september.
2: Ja, och då minns vi Egon Kjerrman, kapellmästaren, som föddes just den här dagen 1920. Och född den här dagen är också sångaren Hayati Café, som kom till Sverige 62 med en turkisk orkester och har bott här sedan dess.
0: Mm.
2: Hans svenska version av Things, det vill säga Sånt, låg ju på svensktoppen 13 veckor 68.
0: Mm.

0: Den 25 september 2020 så ger Van Morrison ut låten Born to be Free, där han protesterar mot restriktionerna under coronapandemin. Jag vill inte att regeringen ska begränsa min livsstil, sjunger han.
1: Mm-hmm.

0: free. Den 25 september 79 så är det premiär på Broadway för Andrew Lloyd Webbers musikal Evita med Patti LuPone efter ett framgångsrikt år i Londons West End. Och 68, det här datumet, så får studenterna vid University of Miami inte längre vissla på låten Dixie. Sen universitetet, som det första i USA, förbjuder den omstridda konfederationssången vid offentliga evenemang. Melodin blev en hymn för sydstaterna under det amerikanska inbördeskriget. Och därefter ett populärt inslag vid idrottsevenemang. Sångtexten blickar nostalgiskt tillbaka på svunna dagar i bomullens land. Men kritiker påpekar att det samtidigt bygger på stereotyper av de slavar som plockade just den här bomullen. I medborgarrättsrörelsen jämförde många afroamerikaner mötet med symboler från den gamla södern med hur judar reagerade på nazistiska hakkors som en smärtsam påminnelse om en tid präglad av förtryck och fördomar. Men bara några år efter förbudet så kombinerar Mickey Newbury An American Trilogy, denna Dixie, med nordstaternas hymn Battle Hymn of the Republic och den andliga sången och protestvisan All My Trials, mest känd kanske i Elvis inspelning från 1972, inspelad under en midnattsföreställning på Las Vegas Hilton.
1: Oh, I wish I was

0: Ja. Mm, fint. Så börjar den.
1: Ja.
0: Och så slutar den.
1: Ja. Och det var en repris från förra veckan.
0: Ja.
1: Det var ju inte riktigt en helt annan version. Ja. Vi vill ändå säga.
0: Men... Och här försöker man kombinera de här så att det inte ska bli någon, något problem egentligen.
1: Nej.
0: Nordstaterna, sydstaterna och sen den här hyllningen så att säga till bomullsplockarna i All My Trials.
1: Ja. Ja, det är en klassiker.
2: Fint.
0: Ja.
1: Jättefint. Ja. Jaha, Bosse.
2: Ja. Jag steg från Elvis till Arne Kvick är väl inte så långt.
0: Nej.
2: Arne, han föddes 37 och arbetade som elektriker när han blev en av Sveriges mest osannolika skivstjärnor. Han slog igenom med jättehitten Rosen. Och när han gjorde det i december 69 så blev det en landsplåga kan man väl säga. Alla skulle sjunga den här. Och den gick också upp som etta på kvällstoppen, låg 5 veckor på listorna där och belönades med en guldskiva till och med. Framgången blev så stor att fanns än idag kan knacka på hans gårdsdörr utanför Bollnäs och be honom om en autograf naturligtvis, eller om man ska sjunga Rosen, jag vet inte. Men han har också skrivit en låt som heter Min kära hembygden. Det gjorde han tillsammans med Sonja Hansson. Och vem Sonja Hansson är det vet jag inte riktigt. Men den här låten den släpptes på ett album som heter Två glada laxar. Där han sjöng duetter med den andra Bollnäs-profilen Gösta Snotas Norgren. Mm. De där bodde ju grannar, de där två, Arne och Gösta. Texten till den här melodin den handlar om kärleken till den egna uppväxtmiljön och den ro som naturen och skogen kan ge. Och till skillnad från många av hans mer dramatiska visor så är till min kära hembygd en stillsam och ljus hyllning till den lokala naturen och det förflutna. Så att det här är en liten kontrast av Rosen. Den heter alltså Min kära hembygd med Arne Kvick.

till hembygdens mark, att jag lydde den rösten jag hörde, som mig manade mäktigt

0: mot himlen på glänt, med en darre mot himlen på glänt.
1: Ja. Gripande.
2: Det här är kontrasternas program. Från Elvis Presley till Arne Quick.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Så kan det gå.
1: Ja, så kan det gå.
2: Jaha, jag ska börja idag på en ö. Jag tror jag gjorde förra gången också när vi hade det här. Men den här gången är det Sardinien. Och där ligger orten, eller staden, Cagliari. Och jag börjar 1932 genom att efterlysa en filmstjärna. En skådespelerska och filmstjärna alltså. Hon gick bort 1971 i Beverly Hills i Kalifornien. Hon blev bara 39 år alltså. Hon hade en tvillingssyster, Marisa Pavan hette hon. Men den här tjejen fick sitt genombrott 1950. Då var hon ju bara ung tonåring och hon förekom i filmer som hette Imorgon är det för sent, eller i en uppföljare som hette Imorgon är åter en dag. Och det här handlade om ungdomstidens svårigheter och nödvändigheten av sexualundervisning. Men hon gjorde det så bra så att hon lockades till Hollywood. Och där spelade hon i en rad filmer oftast en spröd oskyldig hjältinna. Men det här med att vara filmstjärna var någonting som hon kämpade med och hade lite svårt för. Hon hade en kärleksaffär med en mycket känd skådespelare som hette James Dean. Mm-hmm. Men mamma sa att James Dean går det inte att gifta sig med, för att han var inte katolik. Utan morsan, hon ordnade ett äktenskap, arrangerade helt enkelt ett äktenskap. Så den här unga filmstjärnan fick gifta sig med en sångare som hette Vic Damone. Och de gifte sig 1954, fick ett barn och skilde sig 1959. Alltså ett tämligen misslyckat äktenskap. Och hon har sagt efteråt att den enda man som hon någonsin älskat var James Dean.
1: Jaha.
2: Ja, hon återvände sen under en tid till hemlandet, Italien alltså, där hon medverkade i några filmer som inte gav några ringar på vattnet. 1962-69 var hon gift med en italiensk filmmusikkompositör som hette Armando Trovajoli, som har skrivit en hel del vacker och fin filmmusik och fick ett barn med honom.
1: Ja.
2: Den 10 september, vi är ju i september,
1: ja. Mm.
2: 1971, så tröttnade hon och sa att nu får det vara bra. Hon tog en överdos sömntabletter och tackade för sig, 39 år gammal. Och då var hon alldeles omedveten om att hon just blivit erbjuden en roll i Bröderna Cartwright.
1: Mm.
2: När hon sjöng, vilket hon inte gjorde så ofta, men då och då på någon enstaka grammofonskiva, lät hon...

0: Torero,
1: ja,
0: heter låten.
1: Ja.
0: Har ni någon aning om vem den här filmstjärnan var som försvann?
1: Det var inte Britta Borg, för hon sjöng den här låten.
0: Ja, hon gjorde det, ja. Mm.
2: Jag har ingen aning.
0: Nej, det är väl svårt kanske.
1: Ja.
0: Pierre Angeli,
1: mm,
0: hette hon.
1: Ja. Ja.
0: Hon stavade P-I-E-R, Angeli.
1: Mm.
0: Pierre Angeli.
1: Jo, jag har hört namnet.
0: Ja, hon var vacker och
1: ja, det kommer man långt med.
0: Filmstjärne utseende hade hon.
1: Ja. Ja. Vackra människor lyckas ju bättre här i världen än vi som inte är lika vackra.
0: Man förstår att hon gjorde en del filmer och sådär. Men hon levde väl ett förhållandevis olyckligt liv, har jag en känsla av ändå.
1: Ja. Ja. Europeiska listettor då? Musik från större delen av Europa. Eller ja, delar av Europa i alla fall.

0: Italien ska vi återvända till, och till en melodi som inte alls är italiensk utan latinamerikansk. Musiken skrevs nämligen av Rafael Gaston Perez, en nicaraguansk kompositör och orkesterledare. Även om den också har tillskrivits den argentinska kompositören Carlos Alberto Martinoli. Det kan vara så ibland med låtar att man tvekar vem som kom först.
1: Vem som kom först, ja det är ju så. Ja.
0: Den ska framföras av den kubansk-mexikanska vokalgruppen Los Hermanos Rigual, alltså bröderna Rigual, med text av Carlos och Mario Rigual. De kubanska bröderna, de reste 1943 från sin hemstad till huvudstaden Havanna för att försöka slå igenom som sångare och gitarrister. Efter andra världskrigets slut så emigrerade de 1947 till Mexiko. Och där blev de så framgångsrika att de bestämde sig för att stanna. Deras artistkarriär förde de ut på världsturnéer till bland annat Argentina, USA, Kanada och Italien. Och i Italien, där deltog de i Sanremo-festivalen 1964. Den här melodin hette ursprungligen Cuando calienta el sol, el mascachapa. Efter Mascachapa, en idyllisk strand som ligger i Managua i Nicaragua, som på svenska blev Varför är solen så röd? Mm.

0: Ja.
1: Ja, men det var Christer Sjögren. Ja. Det kan inte ha varit någon annan.
0: Nej.
1: Det och det var ju lite märkligt att han har... För att det var ju en rätt gammal låt ändå.
0: Ja.
1: Han hade ju, men ja... Men det är klart, han har sjungit en del utav...
0: Tova Karlsson gjorde den där
1: ja,
0: också.
1: Precis.
0: Ja, precis. Men ja, ja det måste variera lite grann. Det måste, konfektet.
1: Absolut.
0: Ja. Ja.
1: Då är det Bosses tur igen.
2: Jag har plockat fram en vacker visa skriven av Gilbert Bécaud. På svenska kom den att heta Glöm mig bort, det finns rosor. Mm. Med Östen Warnerbring som... inte bara var sångare, han var kompositör och textförfattare och en mångsidig, får man säga, underhållare. Han hade börjat som professionell musiker 1952. Han är ju född 34. Då fick han vara med Totti Wallén och hans vilda vikingar. Och de fick inte bara uppträda i Sverige utan de uppträdde också för soldaterna i Sydtyskland. Och det här var en turné kan man väl säga. Han hade på sidan om sitt sång- och musikliv varit, han var springpojke på Sydsvenska Dagbladet. Han arbetade på skivavdelningen på EPA i Malmö. Han var försäkringsman på Skandia och inspelningschef på grammofonbolaget Octav. Och sist men inte minst så var han ju också journalist på Skånska Dagbladet. I mitten av 50-talet upptäcktes Östen av Arne Domerus och fick åka upp till Stockholm och sjunga på Nalen och Kinavarten, folkparkerna, hej vad det gick undan. Och fram till 63 hade han en egen dansorkester. Han knöt sen till Simon Brems skivbolag Karusell och åkte på turné med Veckorevyns Talangjack Flugan tillsammans med Laila Westerlund och Mats Bar och kompani. Hans stora genombrott, det var 1965 med låten En röd blomma till en blond flicka. Och sen kom det ja, Sommarvind, fem minuter till Eslöv och snart är sommaren här igen och så vidare. Den här glömmer ju bort, det finns rosor var med på samma skiva som Du borde köpa dig en tyrolerhatt. Han hade 40 låtar på Svensktoppen och man kan väl säga att han höll sig frisk mycket va? Men han drabbades av en hjärtattack och tvingades göra en bypassoperation 1997. Och då lugnade han ner sig lite grann och började sjunga. Eller han tonsatte dikter av poeter som Hjalmar Gullberg, Fritjof Nilsson Pilaten, Nils Ferlin, Gustaf Fröding och så vidare. Så det var det lugnet av, med Östen Warnerbring. Hans sista jobb det var på Kanarieöarna där han var engagerad för att roa gästerna på ett hotell. Han hann bara med två framträdanden innan han hittade stöd på sitt hotellrum i januari 2006. Han blev 72 år. Här kommer låten jag nämnde att vi skulle lyssna till Glöm mig bort, det finns rosor.

0: Han sjunger bra.
1: Fint, ja, jättefint. Och ni ska få lyssna på en sångerska nu.
0: Ja.
1: Som sjunger väldigt fint, som heter Laura Fidji. Och det är väl ett namn som inte är så där allmänt bekant, kanske. Hon ska sjunga en låt som var en omedelbar succé när den gavs ut orkestralt i maj 1939. Den gavs ut med Glenn Millers orkester. Och den heter Moonlight Serenade, det som ju blev hans stora hit och stora signaturmelodi. Och när den där gavs ut så hade han redan börjat använda delar av låten som signaturmelodi för sitt storband 1938. Och då hade den inget namn, utan det var först när orkestern spelade in den på Stenkaka som den fick namnet Moonlight Serenade. Den valdes in i någonting som heter Grammy Hall of Fame. Och nu kommer ni att bli alldeles till innan ni ska få höra den här på franska förstås. Det är ju spännande. Den har ju fått text så småningom. Laura Fidji som ska sjunga. Det är lite spännande med henne. Hon hade en pappa som var från holländsk pappa. Alltså han var affärsman. Han jobbade för Philips. Och det gjorde att han reste en hel del. Och mamman var från Egypten. Och hon var magdansös till yrket. Det tycker jag är jättespännande på något sätt. Vad jobbar din mamma med då? Magdansös.
0: Ja.
1: Spännande. Och hon uppfostrades, eller hon växte upp med sina föräldrar i Uruguay.
0: Ja.
1: Det var väl det att pappan helt enkelt skickades dit av Philips för att jobba, har jag en känsla av. Men i slutet på 60-talet sen någon gång där så flyttade hon tillbaka till Nederländerna tillsammans med sin mamma. Och hon som dansar med magen alltså. Och 1980 så fanns det ett discoband i Holland som heter Centerfold. Och där var hon med. Sen på 90-talet så började hon en egen solokarriär. Gjorde skivor med Toots Tillemans, med Johnny Griffin, Michel Legrand och Pasadena Roof Orchestra. Och hon säger att Julie London är den stora influensen för henne när hon sjunger. Och henne har vi haft med i det här programmet tidigare. Ja. Möjligen har vi väl haft med Laura Fidji också någon gång. Men nu ska hon sjunga på franska, Moonlight Serenade. Då heter den Danser Maintenant. Vad betyder det? Dansa
0: nu.
1: Nu, ja. Dansa nu.

0: Ja, Moonlight Serenade på franska. Det här är en sån här låt som man inte tröttnar på riktigt, tycker jag.
1: Jag kommer att tänka på Benny Anderssons orkester, Vår sista dans.
0: Ja.
1: Låter lite sådär.
0: Ja, det är åt det lite, hållet. Lite, ja. Ja. Men Benny har nog, det finns nog mycket inspiration från den här typen av musik och låtar som man har hört och så. Som man
1: ja.
0: Kan tänkas plocka upp.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nu ska det inte bli magdans, utan nu får vi dansa vanligt.
1: Jaha. Fuldans.
2: Ja, du, fuldans. Hur kan man komma på något sånt? Ja, det är otroligt. Nej, det här dansbandet heter Blender.
0: Ja.
2: Ja, ni ser ut som
1: frågetecken.
2: Ja, utan zeta.
0: Utan zeta, ja.
2: Ja. Ja, de skulle kunna ha ett zeta på slutet.
1: Det tycker jag.
2: Ja. Nej, Blender. De bildades 2002 av Lasse Lundberg Jakobs, ett namn, och fick namnet Blender bara. De blev på kort tid ett heltidsband och har flera gånger medverkat i det här radioprogrammet som P4 har i Aftondans och radioprogrammet Kalas. Så att de är etablerade, och 2007 då vann de guldklaven i kategorin Årets album för albumet Alla S:en i handen. 2009 då fick de mer eller mindre ett större genombrott. Deras låt Ingenting togs upp av Sveriges Radio så kallade B-rotationslista. Och det gav låten garanterad Sverigeomfattande speltid under minst 3-5 olika tillfällen varje vecka. Då är de på B-listan, grabbar. Det finns en A-lista och då är man garanterad att spelas 3 gånger varje dag.
1: Oj.
0: Mm.
2: Man frågar sig ju varför.
0: Ja. Ja, det är lite fånigt, måste man säga.
2: 2009 då deltog de i den här dansbandskampen, en tävling. Och de fick inte tillräckligt med röster av tittarna, men tog sig ändå till finalen av juryn. De sa att ni är så duktiga så ni ska vara med i finalen. Och 2004 då var de med i tv-programmet Dansa hemma. Det var ju ett initiativ under coronapandemin.
0: Mm.
2: Och vi kämpade på under coronapandemin. Kommer ni ihåg det? Vi satt hemma var och en.
0: Ja,
2: och vi kopplade upp oss.
0: Ja. Mm.
2: Och ja, vi gjorde program. Vi har inte haft något uppehåll på de här, är det 7 åren nu?
1: Nej, 8:e året.
2: 8:e året, ja.
0: Ja.
2: Varje vecka har vi faktiskt presterat. Ja. Det är suveränt. Nåja, då undrar ni, vad ska de här killarna spela för någonting då? Bandet heter alltså Blender, det är inte bara killar. Maria Persson är med och sjunger också. Jo, låten heter Slå på kaffet.
0: Åh, vad bra.

0: Ja, det var.
1: Ja,
0: det var Blender.
1: Ja. Det var Blender, ja.
0: Ja, nu ni.
1: Nu kommer det någonting.
0: Åsa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Åsa. Norska.
0: Nej. Mm. Hon växte upp på Pilgatan i Katrineholm.
1: Jaha.
0: Ja. Ja. Och mamma Eva, hon drev någonting som hette Båsenberga konferens. Och pappa Bo, han var rörmokare.
1: Jaha.
0: Ja, så var det med Åsa. Och hon var förstås musikintresserad långt innan hon gifte in sig i en rätt så legendarisk musikfamilj. Och det är väl den som jag tänkte fråga efter. Som tonåring på Tallåsskolan hade hon Hasse Törnberg som musiklärare och mentor. Och om hon vet att jag berättar om det här så tycker hon nog att det är bra att jag nämner hans namn. Han var tydligen väldigt viktig för Åsa. Sen dess så har hon hittat kärleken i sonen till en gigant bland amerikanska popstjärnor. Han var särskilt framgångsrik på 50- och 60-talen och hade en rad stora hits då.
1: Det låter som Anna Anka det där, tycker jag.
0: Hans son Roy Jr. hamnade i Sverige i 20-årsåldern.
1: Jaha.
0: Och hade länge ett hus på Österlen i Skåne. En sommarkväll 2013 så var han i Stockholm och Åsa var i Stockholm. Och de träffades på After Work. Det sa klick och så sa det väl klack också vad jag förstår i själva hjärttrakten. Mm. Och så fastnade de för varandra och så gifte de sig i Tennessee sommaren 2017. Och sen dess har de bott i USA i runt ett decennium alltså. Och hunnit med att få 4 killar. Sun, Love, Bo och Roy. De är mellan 2 och 9 år gamla. Det är ju rätt bra jobbat ändå.
1: Ja.
0: Och dessutom så tycker hon att det är kul att sjunga. Och har faktiskt gjort några inspelningar, varav jag har en här. Frågan är bara vad hon heter i efternamn.

0: Ja, Toots Thielemans kopplar man väl till den här låten egentligen. Ja. En bedårande sommarvals. Men vad heter Åsa i efternamn? Det vet ju Bosse i alla fall.
1: Orbison.
0: Orbison. Ja. Hur länge sedan är det vi hade henne med? Det var ju Bosse som spelade henne.
1: Inte så länge sedan.
0: Nej, det är inte så länge sedan.
1: Nej, tiden går.
0: Ja. Ja. Men det är lite roligt att tjejen från Katrineholm...
2: Ja, ja. Och att sonen hamnade i Sverige.
1: Ja,
0: ja, visst.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Jaha, det var det. Ska vi stänga september månad med lite onödigt vetande?
1: Det tycker jag.
0: Mm.
1: Visste ni att det fanns en man i Storbritannien som försökte patentera i stort sett allt? Han heter Arthur Paul Pedrick. Han var född 1918 och var en före detta patentgranskare som efter att ha lämnat patentverket började lämna in egna patentansökningar i en närmast industriell takt. Mellan början av 60-talet och till sin död 1976 så lämnade han in omkring 160 brittiska patentansökningar. Patrick hade arbetat omkring 14 år på det brittiska patentverket och han granskade bland annat patent för bromsar. Efter en period av psykiska problem så förlorade han arbetet 61. Därefter så började han själv producera den ena uppfinningen efter den andra från sitt hem i Selsey i södra England. Han gav hemmet ett storstilat namn, One Man Think Tank Nuclear Fusion Research Laboratories. Trots att laboratoriet huvudsakligen bestod av honom själv och hans rödfärgade katt Ginger. Hans mest berömda idé gick ut på att bekämpa världssvälten genom att transportera snö och is från polarområdena till torra trakter. Snön skulle formas till stora bollar och skjutas genom ett rörsystem från Antarktis till Australiens öknar. Där skulle snöbollarna smälta och förvandla öknen till odlingsmark. Problemet med den ofattbara sträckan, energiförbrukningen och att snön antagligen skulle smälta på vägen behandlades inte som oöverstigligt. Bland hans ansökningar fanns idéer om golfbollar som skulle hindras från att skruva sig med hjälp av elektrostatiska krafter. En klocka reglerad av ljusets hastighet, exploderande spikar, bomber som skulle skapa underjordiska skyddsrum, gärna fyllda med öl och en atomdriven kattlucka. Ja, det är svårt att avgöra hur bokstavligt Pedrick själv tog uppfinningarna. En del tidiga förslag var förhållandevis tekniska och seriösa, men med tiden blev patenttexterna allt mer fantastiska. Det brittiska patentverket menar att ansökningarna inte bara var meningslösa utan under fanns ofta ett samhällskritiskt eller ironiskt budskap. Patentansökan blev hans sätt att skriva satir, protestera och kommentera världens problem. Eftersom han själv hade varit patentgranskare så visste han dessutom exakt hur en ansökan skulle formuleras. Han använde systemets eget språk för att driva systemet till sin yttersta absurditet.
0: Ja, det är klart.
1: Det finns fler uppfinnare. Vem minns inte Hjalmar Berglunds kärring Hildas uppfinningar?
0: Mm. Vad kan det vara?
1: Men de hoppar vi över idag.
0: Ja, det är bra.
1: Och avslutar istället med Robert Broberg och... Nu tar jag patent på dig.
0: Men vilka killar det finns, va?
1: Ja.
0: Och så jobbar han på patentverket.
1: Ja,
0: också. Och då sitter man där och vet att skriver jag det här nu så får jag patent på det.
1: Ja.
0: Men det måste ju ha varit någon ekonomi i det här också. Att
1: man, ja, vad ledarna av undrar man.
0: Ja, man undrar, får man bidrag när man lämnar in patentansökan?
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, eller säljer man sina idéer till någon? Ja. Ja. Godtrogen.
0: Som ska skicka snö från Antarktis. Ja, det är ju...
2: När man kunde sälja konst i den här kvadraten som ingen kan se. Då kan man väl sälja snöbollar som ska till Australien.
0: Ja. Det är inte klokt.
2: Det är inte sant. Det är inte klokt, nej.
1: Sen är jag lika överraskad att det alltid finns låtar till sådana saker.
0: Ja, ja, ja.
1: Nu tar jag patent på dig.
0: Nu tar jag patent på dig. Det blir underbart bra. När vi återkommer om en vecka, då har vi kommit in i oktober.
1: Ja.
0: Då är det väl höst i alla fall.
1: Då är det höst.
0: Ja, ja, det är det. Nu säger vi
1: tack för kaffet.
3: Man kan ju inte gå fram till en tjej och säga... Nu har jag tänt på dig, tänt på dig. Så nu tar jag patent på dig,
4: tänt

0: riktigt och riktigt riktigt. Därför tycker jag, vad fan tycker jag? Jo, därför tycker jag att det är rätt och riktigt att det var jag som uppfann dig. Ja. Jag tar patent på dig. Inga mera girls får rent för mig.
1: Rent för dig.
0: Jag får jag sitta i knät på tant och bli potent, okej. Okay. Oj, hoppsa. Ja, i alla fall. Ja. Nu är du min apparat. Min moj. Ah, jag bara trycker på start. Så blir det jätteskoj. Oj, vad skoj det blir. Ah. Om jag bara trycker på rätt tangent på dig.
1: Tangent på dig.

0: säger nej. Jo. Inte nu när jag har fått in sånt härligt grepp, grepp, grepp. Och dig? Nej. Nu har jag spänt på dig. Nej, visst. Nu har jag väntat spänt på dig.
1: Spänt på dig.
0: Nu har du vänt för mig.
1: Vänt för dig.
0: Innan jag kom på dig, så innan jag kom på dig, så har du inte så mycket bevänt med mig.
1: Vänt för dig.
0: Och jag ligger i sängen ibland, så har det hänt för mig.
1: Vänt för dig.
0: Att tänket liksom rest sig upp som ett jättestort tänk för mig. Åh, husvagnspojkar, husvagnspojkar, rej, rej, rej, rej, rej, camping, camping, ladies and gentlemen. Nu har jag tuttat på och tuttat på och tänt på dig. Det luktar nästan bränt på mig. Och det beror på att jag alltid satsar till 100% på dig. Jag är en utmärkt konstruktör av spännande dramer. Från pappa har jag det här att jag vet hur man ingenjör med damer.

Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

They killed JFK. What a world we live in today.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Kia Katarina Lövenbrink.
1: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Det är Kia Katarina Lövenbrink här i radion till dina öron. Hoppas att du har det riktigt bra där du befinner dig och att solen når även till din nästipp idag. Det är tisdag och det känns ju lite ovant för mig att sitta här på en tisdag istället för en måndag, men så är det. Det är inte en ny vecka, men nästan. 6 oktober är i alla fall och Jenny och Jennifer har namnsdag. Ska berätta också om att i Örebro så pågår det just nu en lägenhetsbrand i de centrala delarna. Så var försiktig om ni går ut så att ni inte drar i er rök. Och det är en fullt utvecklad brand och det är räddningstjänst, ambulans och polis som har larmats dit, och det är nere på Öster i Örebro som det brinner tydligen. Och vad jag kan se på bilderna här så är det rätt upp från Bern Arena upp mot Oscarstorget till ser ut att vara änden av Manillagatan om jag ser rätt på bilden. Var försiktig i alla fall om ni är ute så ni inte drar i rök, för det är inte bra. Och så får vi hoppas att allting kommer att gå bra. Och att det finns ingen information om eventuellt skadeläge just nu. Och det känns ändå bra så länge man inte får något sånt. Som sagt var rädda om er där ute och se till att stänga av spisen innan du går hemifrån. Om du gör så. Annars så skiner solen och det blir uppåt 15 grader idag ute. Men med tanke på vinden så kommer det att kännas lite kallare. Ungefär som 11. Jag sa förut att Jenny och Jennifer har namnsdag idag. Och får väl tillägna dem en liten låt. Här kommer Jennifer med Casanovas. Varsågoda.

Ja, där hade vi Casanovas med Jennifer för alla Jennifer och Jenny där ute som har namnsdag idag. Jag ska berätta lite grann om att det är trafikstörning. Du kom in för ungefär 10 minuter sedan på avfart trafikplats Adolfsberg 110 i riktning mot Karlskoga. Där är en älg på eller in till vägen, så håll extra uppsikt om du åker där. Det är ganska ofta det är älgar på vägen där. Har ni tänkt på det vid Adolfsberg? Så det gäller nog att hålla utkik alltid när man åker där. Och sen är det på E18 mot Karlskoga är det vägarbete i stora rondellen Ekeby riktning mot Kristinehamn. Och där är ett körfält avstängt på grund av belysningsarbete och det är trångt att passera. Och Riksväg 50 Askersund är det vägarbete i båda riktningarna, beläggningsarbete. Så vägen stängs av klockan 8 på kvällen till 06. Så tänk på det om ni ska ut ikväll. Men just nu verkar det vara öppet där i alla fall. En väg till mitt hjärta med Niklas Strömstedt. Det är en bra låt. Den kommer här. Varsågod.

Ja, där hade vi Niklas Strömstedt, En väg till mitt hjärta. Och när vi ändå är inne på det här med kroppen så kan vi väl fortsätta med ögonen då. Vad säger ni? Med ögon känsliga för grönt. Kommer det här? Varsågod.

Ja, men han har hört vilken fin låt det där är. Jättevacker, verkligen. Ja, jag tänkte jag fortsätter med lite inne på kroppen. Bara för att det är kul. Och då kör vi Shake That Little Foot. Och den här är live från Ed Sullivan's Show. Och det är Harry Belafonte som sjunger. Här kommer den, varsågod.

0: Harry Belafonte alltså. Ska berätta att en trafiksignal i korsningen Hertig Karls allé och Västra Nobelgatan är trasig efter en påkörningsolycka. Det här gäller i Örebro alltså. Och jag vet att länet är stort. Det händer saker i andra delen av länet också. Vet du om någonting som jag behöver veta om som du tycker att jag ska berätta, så skicka gärna ett sms på 0720 144 055, eller så kan du skriva på landsradion.se. Där går du in och så scrollar du ner till studion direkt. Där kan du skicka meddelande, eller om du kanske vill önska en låt eller ja, har något annat på hjärtat. Det är alltid trevligt. Och Tommy, din låt som du önskade, den kommer efter halvslaget, du vet. Efter den lilla pausen. Nu tänkte jag köra La Grange med ZZ Top. Den kommer, ni vet killarna med skägg. Ja, de är här. Varsågod.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Elmer's.

Ja, det var de. De skäggprydda herrarna som alla tror är bröder, men det är de tydligen inte. Nej, så kan det vara. Jag har fått in en önskan här från Börje Eriksson. Han vill höra I'll Take the Blame med Ricky Skaggs and the Whites. Jag vet inte om the Whites är med på den här. Jag vet inte om jag lyckas hitta rätt version. Men jag gör ett försök i alla fall. Och här kommer den låten. I'll Take the Blame. Varsågod.

där. Jag hoppas att det blir bra, Börje Eriksson och alla ni andra. Ja, klockan närmar sig 10:30 redan. Jag förstår inte vad fort tiden går. Solen skiner utanför fönstret och enligt min termometer här inne i studion så är det 15,8 grader där ute. Och det är så här krispigt höst med 7000 miljarder orangea, röda, vinröda, gula, gröna färger i trädena. Det är så vackert när man åker in till stan på morgon och man ser lite djur som står ute, vilda djur på fälterna och betar. Och solen ligger på, molnen är så här fjäderlätta, så man kan inte låta bli att skapa bilder av dem. Det är änglavingar och det är kaniner som hoppar och ja, det är fantastiskt hur mycket vi har helt gratis framför oss om vi bara öppnar ögonen och ser och tar in. Det är fantastiskt vad vi har. Apropå det så känner man ju bara stor kärlek till livet. Till att just vi finns just nu och att vi kan ta ett andetag till och ta in det här livet. Och det är en styrka i det. Det är styrkan av kärleken. Power of love. Elvis sjunger om det. Här, varsågod.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Jajamensan. Det var lite snöpligt slut på den där låten. Men det är alltså Finna vägen till mitt hjärta med Grönvals. Och det var Tommy Svensson som hade önskat den. Så var det med det. Nu så tänkte jag faktiskt byta ämne lite grann från musik till citroner, citronsyra. Tänkte prata lite grann om vad är det vi äter egentligen? Och det är ju inte bara att stoppa i sig som det var förr och veta att allting var enkelt och man fick det man gick iväg och handla. Utan idag behöver man nästan vara lite kemikaliekunnig och kunna vända och läsa etiketter om man ska förstå vad det är man ser för någonting. Och det finns ju väldigt många motstridiga uppgifter om olika saker. Och idag så tänkte jag prata om citronsyra faktiskt. Och vi börjar med att spela en liten låt. Lemon Tree. Kommer här.

Lemon Tree med Fool's Garden. Ja hörni, citronsyra. Då tänker man ju på citroner, att det, ja, det själva det sura ifrån citronerna. Men det är inte hela sanningen. Vi har ju någonting som är kemiskt framställd citronsyra, och det kan ibland stå i innehållsförteckningar som surhetsreglerande medel eller allra vanligast E330. Och det kan ju verka oförärligt, men det där har blivit ganska så omstritt och debatterat. Därför att det är så här att den här citronsyran E330, den är alltså inte framställd från citroner, utan den är framställd på kemisk väg. Och då gör man så att man tar melass, alltså sån socker, melass, och kokar ihop det med svartmuggel, svamp, alltså svartmuggelsvamp. Och så får det ligga och jäsa till sig och svälla ut och riktigt gotta sig. Socker, det ökar ju på jästproduktionen och mögel. Så när det där har gottat till sig ordentligt, då slänger man på andra kemikalier, och från det här då, så med kemikalierna så renar man den här massan som blir. Och så får man då små kristaller som kallas för citronsyra. Och det här det använder man ju då i mat, främst för att öka hållbarheten och göra så att inte färger mörknar till exempel, eller att fett härsknar, så man förlänger hållbarheten i mat med det här. Men man har ju börjat på att använda det i så otroligt mycket. Tidigare har största producenterna av citronsyra funnits i Belgien, men på senare år så har Kina tagit mer och mer och större marknad. Så mycket så att de har drabbats av vissa sanktioner, för att de har då dumpat priserna för att ta sig in. Och då har man satt handelssanktioner på de här citronsyran. Det blir ju onekligen väldigt mycket billigare att framställa citronsyra via mögel än från ren frukt. Det förstår var och en. Men hur är det då med det där resultatet, slutresultatet? Det är så att även i kroppen så framställer vi ju egen naturlig citronsyra när man pratar om citronsyracykeln. Alltså när man uttröttar en muskel så bildas det ju då. Det är där man brukar säga att man blir matt. Man har fått citronsyra. Så det finns ju, det är samma molekyl, citronsyran, men hur den har framställts, det är ju lite olika. Vare sig det är från fabriken eller ifrån frukten. Så det man behöver titta på då, det är inte molekylens födelseort, utan vad som följer med ut ur fabriken. Det är ju godkänt och etablerat, men det gör ju inte automatiskt att varje tillverkningsprocess blir godkänd för det. Och ett viktigt aktuellt exempel på det här, det kommer från EFSA, och det är den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, European Food Safety Authority. Och en EFSA-bedömning som man publicerades den 8 april 2006 visar varför man måste granska den specifika tillverkningen. Och då gällde det citronsyra som var producerad med svartmuggel från ett företag som heter Sunshine Biotech International. Och den här citronsyran, den var avsedd som fodertillsats, alltså inte som ett generellt godkännande i människors mat. Men EFSA kunde alltså inte dra slutsatsen att just de här produkterna som var till djuren var säkra för djuren, eller konsumenterna, eller användarna. Och bland problemen som fanns med det här då var det att det var gener i produktionsstammen som kan möjliggöra bildning av skadliga ämnesomsättningsprodukter. Det låter ju inte jättebra. Och sen så saknas det studier på vad det blir för gifter när man fermenterar, alltså när man jäser själva produkten, när man jäser ihop svartmöglet med melassen. Det finns inte speciellt mycket studier på hur farligt det är, och därför kan man inte säga att det är farligt. Och sen har man då en otillräcklig provmetod för att utesluta kvarvarande levande svampceller. Och sen så var det så att det var förhöjda halter av mykotoxinerna
citrinin och deoxynivalenol. Och det behövde då uppmärksammas och övervakas. Det var också bristande underlag om vissa processhjälpmedel. Och så hade de ändrat tillverkningsprocessen lite grann. Och det här visar två saker samtidigt. Tillverkningsrelaterade problem kan förekomma. Och myndighetsgranskningen kan upptäcka brister och avstå från en positiv säkerhetsbedömning. Men det visar däremot inte att vanliga E330 i våra svenska livsmedel har de här problemen. Men de här problemen finns alltså i det som man lägger i djurfoderna som man ger till djurerna. Och i slutändan så går ju mycket djur till mat till oss människor. Och det som man behöver tänka på det här då, det är att väldigt många människor som är överkänsliga och allergiska mot saker, de menar sig må väldigt mycket bättre när de utesluter E330 ur kosten. Och det finns inga bevis för det här. Man har inte kunnat motbevisa det. Men det finns ingen vedertagen forskning som säger att det är så. Men det är väldigt många forum som diskuterar, de som har ledgångsreumatiskt och andra allergier också, säger att de har blivit väldigt mycket bättre när de har uteslutit just E330 ur sin kost. Men vi får väl hoppas att det blir mera forskning kring det här och att vi får lära oss mera om just citronsyra. Det vi kan konstatera är att citronsyran finns i princip allt. Och det är väldigt vanligt förekommande i rengöringsmedel också. I och med att det tar bort det basiska då, med det sura. Och så blir det rent. Detta om detta. Jag tänkte faktiskt att jag ska prata lite nu och då om just tillsatser i mat och det vi stoppar i oss. Och vad det är för någonting egentligen och hur det framställs och vad det kan ha för påverkan. Det är intressant att följa den här forskningen. Och jag tror aldrig att man blir riktigt fullärd. Men jag tänker att det är trevligt att dela med sig lite grann i alla fall om det som är så vardagligt och som påverkar oss alla. Nämligen det vi äter. Nu tänkte jag köra lite mera musik som har att göra med citroner. Som ju, ja, där finns det riktig citronsyra i alla fall. Limonero med Grönvalls. Varsågod.

Ja, nu är det mycket grönvals. Först Tommy Svenssons önskelåt och sen Limon Limonero med grönvals som sagt var. Detta om detta med citronsyra. Jag ska säga det också att det finns ju i EU gränsvärden för hur mycket bly, arsenik, kvicksilver och oxalater man får ha i slutprodukten när man tillverkar citronsyra kemiskt. Det känns väl tryggt. Maud Odell i Kumla har önskat sig en liten låt minsann. Och det är River Deep Mountain High med Celine Dion. Och den lyssnar vi på nu. Varsågoda.

Wow. Det där är ju röstresurser något helt enormt. Céline Dion, önskan av Maud Odell i Kumla. Och får man inte nog av att lyssna på Céline Dion i radion så kan man ju alltid åka till Paris och hoppas på att ha tur och få köpa en biljett. Hon uppträder ju där nu. September och oktober har hon en mini arena-konsertturné kan man säga. Ja, och dessutom så är det så att i januari då så kan man upptäcka henne, ja, eller en skådespelerska i alla fall som kör hennes låtar. Och det är genom musikalen Titanic i Stockholm. Och det är en komedimusikal, Titanic, där Céline Dion gästar oss, eller guidar oss genom en galen version av Titanic till tonerna av sina största låtar. Och den kommer att gå på Börsen med premiär 15 januari 2027. Och där är Linda Olsson som spelar Céline. Jag har sett lite klipp från det där på Nyhetsmorgon. Den verkar riktigt rolig. Se om man kommer iväg. Lite mera musik. Frank Sinatra. All of me. Den kommer här. Varsågod.

0: You better get it while you can, baby. I'm leaving town pretty soon now. Yeah, I'm getting out of here.
1: Ja, det var han, mannen med sammetsrösten, Frank Sinatra. Nu har klockan slagit 11 och det har blivit dags för Boken som hörs. Och det här programmet om talböcker det sponsras av stiftelsen Greta Hamilton. Det är en stiftelse till förmån för synskadade i Örebro län. Och är det så att man behöver ha en talbok, då tar man kontakt med biblioteket så bistår de med hjälp så kan man ordna en Daisy-spelare. Och en talbok den förklarar ju även bilder i detalj som många vet. Jag tänkte idag prata om en bok som heter Hjälmaren, alla tiders utmaning. Och det är en bok om Sveriges fjärde största sjö skriven av Åsa Ottosson och utgiven på uppdrag av Hjälmarens vattenförbund. Och den här boken den handlar om Hjälmarens historia, vatten och den stora sjösänkningen mellan 1878 och 1887. Den beskriver bönders och godsägares insatser, regleringen av sjön samt hur intressegrupper har kompromissat genom åren. Den belyser även framtida utmaningar med klimatförändringar och mer oförutsägbara vattenflöden. Hjälmaren, alla tiders utmaning, utkom den 15 november 2025 och är ett gediget fackverk på 158 sidor. Produktionsteamet, förutom författaren Åsa Ottosson, har boken tagits fram av ett erfaret team. Den prisbelönte fotografen Roine Magnusson har bidragit med kompletterande bilder. Mattias Kjell har stått för formgivningen och Bengt Dalme samt Anna-Lena Lindell har agerat redaktörer. Boken har fokus på historiska insatser. Boken ger en unik inblick i de enorma ekonomiska och praktiska uppoffringar som gjordes av regionens bönder och godsägare under den stora sjösänkningen på 1800-talet. Och den eviga kompromissen. Den skildrar hur regleringen av sjön ända sedan dess har varit en balansakt mellan motstridiga intressen, jordbruk, sjöfart, naturvård, fiske och kraftindustri. Och hur man genom historien har tvingats till ständiga utredningar och omprövningar. Åsa Ottosson som har skrivit boken är född 1960 och är en väletablerad svensk författare, journalist och föreläsare. Hon har en bakgrund som idrottslärare och arbetar även med qigong och mindfulness. Hennes författarskap kretsar framförallt kring natur, hälsa och resor i Sverige. Hon utforskar ofta naturnärhet och hur människor mår bra av att vistas i skog och mark. Åsa har skrivit ett 20-tal böcker, varav merparten tillsammans med sin make Mats Ottosson. Tillsammans med maken och fotografen Roine Magnusson har hon skapat flera uppmärksammade verk. Den här talboken den har en speltid på 4 timmar och 19 minuter. Och då jag har haft lite mankemang med att göra intervju över telefon så har inte det fungerat riktigt. Så vi får återkomma med det vid ett senare tillfälle. Det här var alltså programmet om talböcker sponsrat av stiftelsen Greta Hamilton. Och programmet återkommer regelbundet här i Länsradion. Nu blir det mera musik. Och vi kör väl lite glad musik.

Janne-Loffe Karlsson hade det där. Är du glad ska du sjunga. Ja, glad blir man ju av musik. Däremot kan det vara så frustrerande när man inte hittar precis just den där låten som man har tänkt sig att man ska hitta. Och man vänder och vrider och fram och tillbaka, men nej. Men då får det bli en annan version då. Då blir det Los Tecolines med Adios Mariquita Linda. Och det är Anneli i Polsboda som önskar den med Bill Haley's Comets. Så ledsen Anneli, det får bli den här. Vi får hoppas att det duger. Varsågod.

Ja, det var inte Bill Haylen det kommit. Det var Los Tecolines och Anneli i Pålsboda. Det var vad det blev idag, så var det. Nu har jag fått en önskan från Irene och hon önskar sig Carola Häggqvist med När löven faller från skivan Höstmys. Och ja, vi får se om jag kan få till det. Vi provar. Varsågod.

Ja, där var hon. Carola, allas vår Carola, vårt nationalhelgon håller jag på att säga. Och det var Irene som hade önskat den låten, När löven faller. Och det passar väl bra idag när det är blåsigt. Soligt i och för sig, men blåsigt, som du så riktigt påpekar Irene. Så kan det vara. Men vet ni vad? Imorgon kommer det vara nästan kavlugnt ute. Och på lördag kommer det också vara nästan kavlugnt ute. Jag har koll på det där med vinden och blåsten. Så är det när man har en liten mor som är liten och lätt blåser bort. Då behöver man veta vart man har henne. Och de där blåsiga dagarna, då, ja, det tar emot att gå ut då. Så är det. Så då har man koll på vindkartan. Nu så tänkte jag köra lite Paul Simon, minsann. Loves Me Like a Rock. Kommer det här, varsågod.

Ja, där hade vi Paul Simon med Loves Me Like a Rock. Det låter väl ordentligt. Klockan är 10:20, lite drygt. Och även denna dag rullar på i sitt anletes svett, håller jag på att säga. Men så behöver det inte vara. Det kan vara helt underbart. Men man kan ju faktiskt få röra på sig lite så man blir varm och svettig. Och shaka på höften, eller hur? Till The Hippie Hippie Shake. Hoppas den hörs ända ut till Nora, där jag vet att jag har lyssnare just nu. Varsågod, det här är till dig, Högis.

Jo då min son, The Hippie Hippie Shake med The Swinging Blue Jeans. Och då är man inne på swing. Och då går ju tankarna direkt

Musik man blir glad av, Etta James, Swing Low. Annan musik man blir glad av, det är lite rockabilly-musik, eller hur? Ska vi dra igång den här gamla rökan? Rockabilly Rebel med Matchbox. Ja, det gör vi. Varsågod!

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumladäck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Ja, det var han, Hannes Eitman, som från början kom från Västerås, eller om det var Eskilstuna, men nu bor i Örebro. Och är bara 22 år gammal och har den rösten. Ja, vad månde bliva, det kan man fråga sig. Nu tänkte jag i alla fall ta en låt till som är så otroligt bra. Det är Marie Fredriksson som sjunger Ännu doftar kärlek. Och visst gör han väl det? Varsågod.

Ja, där var den med Marie Fredriksson. Denna fantastiska röst som tystnar alldeles för tidigt, men lever kvar via sina inspelningar. Nu, Margareta, förstår du, så är det så här att jag tror att jag har fått fram det du vill ha. Du säger att du har letat efter Jolene på svenska. Och ja, det var så att den här låten, den heter då på svenska Marie och gjordes av Leif Bloms 1978. Och om du söker på musik ingen minns, då kommer du hitta den, jag lovar. Men vi lyssnar väl på den. Den kommer här.

Ja, vad tror vi om den där? Musik ingen minns. Det är ju en liten härlig kategori att plocka fram sådana låtar som man faktiskt... man vet att man har hört dem när man hör dem. Jag hittade faktiskt precis en låt till som är sån där som... kanske ni har hört den mera än vad jag har gjort, men jag har inga större minnen av den. Det är Harpo. Han har gjort en låt som heter My Bubblegum Gun. Alltså min tuggummi-pistol på svenska. Ja, man måste ju bara höra vad det är för någonting. Vi gör det, den kommer här. My Bubblegum Gun med Harpo.

Jag tror minsann att jag fått en ny favoritlåt att lägga till listan över sån här upp och peppa. Alltså visst var den lite glad. My Bubblegum Gun med Harpo. Ja, man har ju vissa såna här låtar som bara sätter sig. Och sen finns de där. Och så de där som man glömmer bort när man hör dem igen, så ja, men just ja, den här. Och så kan man texten. När jag var liten, då fanns ett band där killarna hade långt hår. Ja, men de var ju hur coola som helst. De hette Brian, Mick, Andy och Steve. Och gruppen, den hette Sweet. Och en av deras lugnare låtar, det var Coco. Och det är också en sån här glad låt. Lyssna!

Ja, hörni, gamla minnen. Den här var från förr. Nu tänkte jag ta oss tillbaka till 1966. Inte till någon gång på 60-talet. Det är alldeles för enkelt. Då slänger man ihop Beatles, Flower Power, månlandningen och en lavalampa. Ja, och alltihopa det hörde till 60-talet. Men vi ska till just 1966. Det här var året då Sverige satte köldrekord. Volvo presenterade 144an. England vann fotbolls-VM och Gävle fick en julbock som redan första året visade sig ha en mycket osäker framtid. Det här var ett år då framtiden knackade på dörren och svensken öppnade försiktigt och sa: "Jaha, har du torkat av skorna?" Förändringarna kom snabbt, men de fick gärna uppföra sig ordentligt i tamburen. Det är lätt att bli nostalgisk. Man säger, det var enklare förr. Och visst, vissa val var enklare. Sverige hade till exempel bara en tv-kanal. Den andra kom först 1969. Man behövde alltså inte ägna 40 minuter åt att leta efter något att titta på. Man tittade helt enkelt på det som fanns. Och om det var tråkigt, ja, då tittar man ändå. Man hade ju redan satt sig. Idag kan vi välja mellan tusentals program och säga, det finns ingenting. 1966 kunde man säga precis samma sak, men då hade man betydligt bättre täckning för det påståendet. Men låt oss börja med vädret. Det är trots allt det naturliga sättet att inleda ett samtal i Sverige, oavsett om man ska prata om världshistorien eller vänta på en buss. Den 2 februari 1966 uppmättes minus 52,6 grader i Vågasholme i Lappland. Det blev svenskt köldrekord. Minus 52,6 grader. Det är inte väder, det är ett personligt angrepp. Vid minus 10 säger man, det biter lite. Vid 20 minus så säger man, ta på dig långkalsongerna. Vid minus 52,6, ja då säger man, vi hörs i april. Man kan föreställa sig någon som öppnar ytterdörren, tittar ut och säger, nej. Och så stänger han igen. Det är hela väderrapporten. Vi brukar tala varmt om gamla vintrar, om riktiga vintrar, om snö som låg kvar. Men här har vi alltså en vinter som kunde ge nostalgikern svar på tal. Jaså, du vill ha en riktig vinter? Varsågod. Nu sitter dörrhandtaget fast i handen. Dagen efter rekordet noteras minus 25,5 grader i Stockholm. Även huvudstaden fick alltså anledning att ompröva uttrycket friskt ute. Det är något trösterikt med vädret som historiskt ämne,

Östen Warnerbring med En sommar dröm. Ja, musiksmaken förändras och bilarna förändras, televisionen förändras, men svenskens behov av att säga nu får det väl ändå vara nog är förmodligen tidlöst. Ett land framför samma tv-ruta. I februari börjar tv-serien Hemsöborna sändas, regisserad av Bengt Lagerqvist efter August Strindbergs roman. Premiären var den 19 februari. Det är väl en härlig kontrast. Utanför fönstret, rekordvinter. In i tvn, skärgård och Strindberg. Man kunde alltså frysa i verkligheten och känna sig illa till mods i litteraturen. Ja, det är mycket svensk underhållning. Tänk också på skillnaden mellan att se en serie då och nu. Idag säger någon, har du sett den där serien? Och man svarar, vilken av de 400? 1966 var chansen betydligt större att samtalet började mitt i handlingen. Såg du igår? Det räckte. Ingen behövde fråga vilken tjänst, vilket abonnemang eller vilket lösenord som krävdes. Det gemensamma tv-tittandet hade förstås sina nackdelar. Ville någon i familjen se någonting annat fick den personen i huvudsak utveckla ett rikt inre liv. Men det gav också gemensamma samtalsämnen. Och mot slutet av året fick Sverige ett sånt samtalsämne som nästan sprängde kaffeborden. Annan dag jul medverkar Per Oskarsson i Hylands hörna. Och han klädde av sig till kalsongerna och gav en lektion i hur barn blir till. Det blev en kraftig tittarstorm. Observera tidpunkten. Annan dag jul. Svenska folket hade just tagit sig igenom julmaten, julklapparna och släkten. Man hade satt sig för att få lite lugn och ro. Och då kom Per Oskarsson och tog av sig byxorna. Man ser scenen framför sig. Någon slutar tugga. Någon annan säger, men vad gör karn? Och någon längst bak frågar, ska vi verkligen ha mer kaffe? Det intressanta är egentligen inte bara att han klädde av sig. Det är att så många såg samma sak samtidigt. Idag skulle någon kunna säga, det där programmet tänker jag inte titta på. 1966 hade man först redan tittat på det och därefter fick man bli upprörd. Tidigare samma år hade Oskarsson fått pris som bästa skådespelare i Cannes för sin roll i filmen Svält. Internationellt erkännande på våren och nationell förskräckelse till jul. Det är vad man kan kalla ett brett register. Framtiden fick fyra dörrar. 1966 var inte bara tv och långkalsonger. Det var också ett år då framtiden fick en ganska bestämd form. Den 17 augusti presenterades Volvo 144. Nu finns det bilar som vill se ut som om de hade stått stilla bara av en olyckshändelse. Och så finns det Volvo 144. Den ser ut som om den har läst villkoren. Den nya bilen hade stora glasytor, gott om utrymme och nya säkerhetslösningar. Bland annat energiabsorberande zoner och skivbromsar på alla fyra hjulen. Det är mycket tilltalande. En bil som inte i första hand frågar hur fort kan vi köra, utan har alla satt sig ordentligt? Om Volvo 144 hade varit en människa hade den haft med sig en extra kofta och vetat var närmaste vårdcentral låg. Det fanns något framtidsinriktat men samtidigt tryggt i den där bilen. Man skulle framåt, men helst med gott bagageutrymme. Och Sverige byggde inte bara bilar. Den 21 augusti invigdes Essingeleden i Stockholm och i november invigdes Nya Älvsborgsbron i Göteborg. Man byggde vägar och broar för framtiden. Det är ett vackert uttryck, bygga för framtiden. Det låter bättre än, här kommer ni att sitta i kö om några år. Samtidigt riktades blicken ännu längre bort. Den 24 september invigdes S-Range utanför Kiruna. En bas för civila forskningsraketer. Tänk vilken spännvidd. På ett ställe försökte någon få bilen att starta i kylan och på ett annat så förberedde man raketverksamhet. Båda stod förmodligen och tittade uppåt och sa, nu får vi se om det här fungerar. Och i april tog kronprins Carl Gustaf studenten. Även en blivande kung måste alltså komma igenom skolan. Och visst finns det något sympatiskt i det.
Man kan vara född till ett mycket ovanligt arbete, men ändå behöva fundera på vad man ska svara på nästa fråga. Sen kom poppen och tog över. Ja, musiken. Om 1966 hade ett ljud så var det inte bara motorbuller och någon som skrapade is, utan det var pop. Hep Stars låg etta på kvällstoppen med Sunny Girl i april, Wedding i juni och Consolation i december. Det var inte bara ett tillfälligt besök på toppen, det var mer som att de hade lämnat kvar tandborsten där. Nu tänkte jag spela Hep Stars, Sunny Girl. Varsågod.

Det här är något typiskt för musikåret 1966. Svenska grupper som sjöng på engelska. Det var tydligen möjligt att komma ifrån Sverige, spela för en svensk publik och ändå låta som om man hade viktiga ärenden i London. Och engelskan hade en särskild förmåga att göra saker spännande. Sunny Girl låter som en popstjärna. Solig flicka låter mer som en notering i skolsköterskans journal. Samtidigt levde en annan musikalisk värld på svensktoppen. Där fanns bland annat Povel Ramels Ta av dig skorna som låg på listan i 19 veckor och nådde första platsen. Vilken titel! Mitt i ett år av nya vägar, nya bilar och stora förändringar kommer alltså en svensk artist med ett mycket konkret budskap. Ta av dig skorna! Man kan inte säga att vi saknar prioriteringar. Det spelar ingen roll hur modern du är. Inte med grus på sulorna i alla fall.

Östen Warnerbrings En sommardröm var den låt som låg etta på svensktoppen flest veckor under 1966. 10 veckor. Hootenanny Singers Björkens visa låg längst på listan under själva året, sammanlagt 22 veckor. Där har vi alltså två olika sidor av Sverige. På den ena sidan popband, engelska titlar och nya ljud. Och på den andra sommardrömmar och björkar. Det är nästan som två generationer vid samma middagsbord. Den ena vill förändra världen och den andra undrar om någon har vattnat pelargonerna. Men båda kan mycket väl tycka om samma refräng. Ute i världen tog popmusiken också stora kliv. Beatles släppte Revolver den 5 augusti, ett album där de utforskar nya ljud och möjligheter i studion. Det är en bra bild av 1966. Musiken nöjde sig inte längre med att göra ungefär samma sak en gång till. Den ville prova. Och på svenska kvällstoppen låg Beatles etta med Yellow Submarine i september.

En gul ubåt. Det är egentligen ett märkligt ämne för en stor hit. Men det fina med populärmusik är att den inte måste förklara sig. En gul ubåt. Mm, absolut. En sång om att ta av sig skorna. Självklart. Försök däremot få en hit med titeln Kontrollera att plakettens baksida är ifylld. Nej, där går tydligen gränsen. Rolling Stones hade Paint It Black på de svenska listorna och Beach Boys hade Good Vibrations. Den dök också upp på topplistorna. Så det fanns mycket att välja på. Till och med känslolägena gick åt olika håll. Beatles erbjöd en gul ubåt, Rolling Stones ville måla svart. Beach Boys kom med goda vibrationer. Ja, det låter som ett renoveringsmöte där ingen är riktigt överens.

Den 30 juli 1966 vann England fotbolls-VM när det blev 4-2 mot Västtyskland i finalen efter förlängning. En annan fotbollshistoria som förtjänar uppmärksamhet är Öxabäcks IFs damlag som startar just 1966 och är ett av Sveriges tidiga kvinnliga fotbollslag. Det är lätt att låta stora finaler ta all plats, men ibland börjar en viktig förändring inte med en fullsatt stadion. Det börjar med några människor som säger, varför ska inte vi kunna göra det här? Sådana meningar kan bära långt. Och de gäller inte bara fotboll. De gäller musik, arbete, utbildning och vilka möjligheter människor får. 1966 går att beskriva som ett år då det gamla och det nya stod bredvid varandra. Ibland vänskapligt, ibland med armarna i kors och ibland med ett mycket bekymrat uttryck när någon tog av sig byxorna i televisionen. Allt var inte lättsamt, men vi ska inte göra 1966 till ett enda långt skivkalas. Vietnamkriget väckte protester även i Sverige. I mars demonstrerar omkring 2000 personer i Stockholm mot USAs krigsföring i Indokina. I Kina inleddes kulturrevolutionen under året. Bakom musikminnena och bilmodellerna fanns alltså en orolig värld. Det är viktigt att komma ihåg det också. Nostalgi fungerar lite som ett gammalt fotoalbum. Vi pekar på frisyren, kläderna och bilen. Men det som oroar människorna syns inte alltid i bilden. Den som var ung då levde inte i det härliga 60-talet. Hon eller han levde i nutiden, med allt vad det innebar av förväntningar, bekymmer och frågor om vad som skulle hända sen. Samtidigt fattade Sveriges riksdag i maj beslut om att inrätta fredsforskningsinstitutet SIPRI. Det säger också någonting om det här året. Man såg inte bara problemen, utan man försökte förstå dem. Och så, när året nästan var slut, bestämde sig Gävle för att skapa lite julstämning. Den 1 december sattes den första stora Gävlebocken upp på Slottstorget. Bakom initiativet stod Söders köpmän som ville locka flera besökare till butikerna. En stor julbock av halm. Det är en fantastisk idé. Den förenar tre saker som svenskar uppskattar. Jul, traditioner och något att diskutera som står utomhus. Man ville locka människor till handeln, men man fick också en historia som vi fortfarande pratar om. För redan på nyårsnatten gick den första bocken upp i rök. Året som börjar med rekordkyrna slutar alltså med en brinnande julbock. Där har vi en dramaturgi som ingen väderpresentatör skulle våga hitta på. Och kanske är det just det som är det bästa sättet att förstå 1966. Det var inte ett år med en enda färg eller ett enda ljud. Det var vinterkyla och sommardrömmar, Strindberg och popmusik, forskningsraketer och en fyrkantig Volvo, fotbollsglädje och oro över världen. Och ett folk som gärna ville vara modernt, men fortfarande hade bestämda synpunkter på hur mycket kläder man skulle ha på sig i tv. Så

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.

0: Hugo Eriksson Bil i Storå.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
3: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Där hade vi Malaika med Hepstars. Ja, du Maud och Dale i Kumla. Du skrev till mig att vi är nog många som kan texten till den här och sjunger med utan att riktigt förstå vad det betyder. Och ja, det stämmer. Undertecknad kan den också. Men jag vet att Malaika betyder ju ängel på swahili, som var originalet, språket som vi sjöng. Eller änglar på arabiska, Malaika. Så lite har man ju där i alla fall. Att man sjunger om änglar, och det är väl gott nog. Sen behöver man inte förstå precis allt alla gånger. Bara det känns gott i magen, eller hur? Vet ni att nu så har det blivit dags, minsann, för sketcher vi minns. Och idag så är det Kalle Gustafsson som har önskat att höra en som jag tänkte, ja men den kör vi som dagens sketch. Och det är Natti Natti, en treåring går till sängs med Magnus och Brasse, ni vet. Det kör vi här, varsågod.
1: Aj, aj, jag trodde inte jag skulle få se en bebis. Hej, Sanchena. Jag heter Plutten. Jag är 3 år. Och om ett par minuter så kommer mina föräldrar för att försöka lägga mig. Jag ska tala om en sak. De kommer att få ett helvete. Jag har nämligen gått kursen. 3000 sätt att smidigt lura sina föräldrar. Yes, yes. Mig får de aldrig på knä. Jag kan alla knep. Så jag tänkte ett tag att jag skulle berätta några. Aj, jag tappade nallen. Oj, oj, oj. Jag blev orolig ett tag. Jag tänkte ett tag att jag skulle berätta några av mina tjuvtricks för att få vara vaken så länge som möjligt. Det kan ju vara spännande för er som är föräldrar att lyssna på. Man ska ju lära känna fienden. Ja, normalkväll börjar väl så här med att de kommer in och så säger de någonting i den här stilen. Ja, nu lilla gubben, nu är det verkligen dags att sova. Och redan här gör idioten, alltså de som inte har gått kursen, va? De gör första misstag, för de spjärnar emot så här och säger att de inte vill. Fel. Fel, det är för tidigt på kvällen, va? Så där tidigt på kvällarna är föräldrarna fortfarande fast beslut att man ska lägga sig, va? Så att det enda som fungerar så där tidigt på kvällen, det är charm. Ja, och det kan vara egentligen vad som helst om man är lite. Man kan försöka se lite extra gullig ut sådär. Eller man kan berätta en massa obegripliga saker för dem. Tycker, mamma, när kommer det till barn? En sån här sak, och då kommer hela den där. Och den här lite. För det är säkert att han har en liten som rad som kommer liksom allt över fötet. Håller med. Låter ju inte klokt. Men föräldrar, vet du, de tycker sånt där låter jättesött. Ja visst, sånt där kan de lyssna på i timmar. Då blir de stolta. Åh, oh, han pratar. Ja. Så där finns det en hel del tid att vinna faktiskt. Ja, så kommer man till nästa stad. Det är sagostunden, och här finns väl egentligen bara en regel, kan man säga. Sagan ska vara lång. Det kan vara hur meningslös och trist som helst, bara den är jättelång. Och har man väl hittat en sån där lång och bra saga, då kan man be föräldrarna att berätta den precis varenda kväll i 3 år framåt. Det är säkert de går på det. Föräldrar tror nämligen att barn är idioter som vill höra samma sak 3000 gånger ungefär. Så de läser inte ett ont anare samma smörja kväll efter kväll. Så blä, blä, blä, blättan, blättan, blättan, blättan, blä, blä, blä, vargen är rörlig, blä, blä, blä. Så kan man ligga där och pilla sin aven, har det gott och skönt. Och planera för morgondagen och så. Efter det så brukar det bli puss på kinden. Natti natti, och sen så är nattningen över för deras del.
2: Tror de.
1: Det är nu dags för nästa stridsåtgärd. Jag är kissnödig. Och kissningen är perfekt, va? Därför att om de inte låter din kissa så blir det ju hemskt mycket efterarbete för dem. Det är kladdigt och dant. Det vill de undvika, så kissa får man alltid göra. Hur många gånger som helst, praktiskt taget.
3: Jag har varit i en del familjer ibland när man hör att barnen börjar terrorn med att säga så här: jag är törstig. Det är värdelöst. Det är fel helt och hållet. Alltså regeln är ju så enkel. Så här är det, va? Man ska alltid börja med: jag är kissnödig. Sen sätter man in: jag är törstig. För då kan man nämligen dricka mycket och så kan man pinka en gång till. Ja, man får ju inte vara dum. Då blir man snart vuxen. Ja, så håller man på ett tag så där framöver. Det är klart att efter framåt nattkröken, de är lite irriterade då faktiskt. Så man måste gå lite varligt och försiktigt fram. Man vill ju vara vänner. Ja visst, det är i alla fall ens föräldrar. Man har ju varit ganska pestig ett tag. Det gäller ju att lappa ihop där på slutet. Och där brukar det gå bra med hjärtknipande saker faktiskt. Speciellt på mammor. Jag brukar köra den här med en väldig framgång. Mamma, kommer mamma och dö? Då ska ni se att det blir folk i sovrummet. Då kommer de in hela gänget. Mamma, pappa, syskonen, mormor och morfar. De sätter sig runt sängen. Och de tänder stearinljus. Och stoppar in chokladpraliner. Och läser långa sagor av Alice Tegner. Och det är härlig stämning. Smörgåsar och mjölk och smulor i sängen som är så mysigt. Ja visst, all stress rinner av dem. De har alltid i världen plötsligt, va. Och det är en härlig stämning där i rummet. Och i den stämningen, mina vänner, så tycker jag personligen att det är ganska grönt att somna. Ja, jag ska väl berätta en hemlighet. Jag brukar faktiskt smygsova ett tag också. Så jag hinner höra dem säga till varann: säga vad man vill, men när de sover, då är de söta.
0: Ja, det där var dagens sketcher vi minst. Tack till dig, Kalle Gustafsson, som valde den. Tänkte berätta lite grann om vad som händer i resten av veckan här på Länsradion. Idag är det ju faktiskt bara tisdag. Och i morgon, då är det onsdag som följer på tisdag. Naturligt. Och då är Lars-Åke Stenström och Dag Strandeby tillbaka här i studion. Och de bjuder på trippelquiz. De berättar klockan 11.00, då berättar stiftsprosten Peter Åström om vad han tycker om den nya översättningen av Bibeln. 11.40, då är det föreningsrutan, och där berättar Cecilia Rose om föreningen Folkets Park, Örebro Brunnsparken. Och 12.00, då är det lantbruksnytt, idag vilda djur i lantbruket med Gudrun Haglund Eriksson. Hon är kunnig. Det blir intressant. 12.35, århundradets slager, och då handlar det om 1908 med Bo Fransson. På torsdag, japp, då är jag tillbaka igen, och då är Bodil också tillbaka. Och då har vi lyssnarnas torsdag som vi brukar ha. Och då kan du önska dig en skiva och pröva att svara på vårt quiz. Du kan vinna en trisslott. Och så spelar vi era önskelåtar naturligtvis. Mycket musik blir det. Och då kommer också Ruben Jansson tillbaka hit och spelar lite och berättar. På fredag den 9:e, då är Martin Duveman och Gunnar Norberg här i studion igen och tar med oss på en kultur mot helgen. Klockan 11.00 då kommer Marcus Lutterman och gästar oss med sin nya bok om affären Northvolt. Klockan 12 gästas vi av ensemblen i Lerbäck som ikväll har premiär på pusseldeckaren För tid och evighet. Det här lät väl spännande. Men ja, den här dagen är ju inte slut än, eller hur? Kommer ni ihåg den här gamla dängan?

Mycket kloka ord i den där låttexten, eller hur? Elefantsång med Kamal. Den kom ju på 70-talet någon gång. Jag har glömt precis vilket år, men jag kan tippa runt 74-75 kanske. Jag pratade i morse när vi startade sändningen här om att det hade brunnit ett branddån nere på Öster i en lägenhet. Och den branden är ju släckt förstås efter så här lång tid. Men en kvinna togs ut och har förts med ambulans till sjukhus från lägenheten. Och det är släckt och man har skrivit en anmälan om allmän farlig vårdslöshet. Även om det är oklart hur branden startar. Det som är viktigt sådana gånger är väl att inte gå för nära om man slipper det. Och inte drar i sig röken, för det kan få allvarliga konsekvenser för lång tid. Med det sagt så vill jag spela en låt som heter Var rädd om dig. Och det går till oss alla att vi behöver vara rädda om oss. Och tänka på, stänga av spisen, blåsa ut ljus och så vidare. Och inte ha i laddkablarna på mobilen på natten när man sover. Batterier kan jäsa. Det vet vi av egna erfarenheter här i studion. Så ny telefon är på väg hit. Ja, så är det. Jag visste inte ens att ett batteri kunde jäsa, men det kan det tydligen göra om det ligger på laddning för länge. Så var rädd om dig.

Ja, där var den. Var rädd om dig med Jannes med Z på slutet. Vad är det för något egentligen med dansband och Z? Har ni tänkt på det? Att de slänger in Z så blir det så mycket roligare. Det är Z och långa kragsnibbar. Det är lite kul. Men just det med Z. Man funderar på. Jag vet många gånger man söker efter låtar och så tänker man så här, så slänger man inte sätta. Jo då, där var de när man letar. Så kan det vara. Nu tänkte jag spela Björn Skifs med Underbart är kort. Den är så vacker. Så håll till godo, den kommer här.

så känns det faktiskt när man sitter här i studion. Underbart är kort. 3 timmar bara rasslar till så över. Men då har ju torsdag att se fram emot och Bodil och träffa er igen på andra sidan. Det är mikrofonen. Ja, jag brukar ju när jag sitter själv avsluta med samma låt om igen. Därför att, ja, det har blivit min signatur helt enkelt. Jag blir så glad av den. Och den kommer här. So long! Tack för att ni har lyssnat. Tack för

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja,
0: så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: where is it wrong? I can't go on, you can't go on.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på, fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
4: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
3: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.
1: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Joller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Kvarr och koltrasten sjunger i parken, och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förnissade bänk, och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

ett par strängar på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans. Men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus bli för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlande trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor natrott. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymma

Jag känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg, ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs mellan

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: När vi cyklar genom skogen och tittar på rådjurens underbara morgongymnastik. En av de stunder.
1: Kom igen då.
0: När vi kommer till stugan och verandan har förvandlats till världens bästa utefik. En av de stunder. Oh yeah. När verkligheten blir sagolik. Som när jag ligger på dass och spelar takpappsjazz ackompanjerad utav hammar.

0: Tack så mycket. Jag kom på det. Jag har del två också på den här sången. Jag har del två som är så här. Att stå här och sjunga den här sången framför en sån alldeles underbar publik. En av de stunder. Tack så mycket. När verkligheten blir sabolik.
1: Hej, det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
2: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
3: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
1: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.